0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: خودمونو بندازیم توی راه کارهای خوب. میفرماد کونو مع صادقین ورکو مع راکعین. برو تو جمعیت‌های خوب، برو تو جمعیت‌های خوب. جمعیت‌های خوب یه جورایی آدمو هول میدن آدم رفتارش درست بشه. میری نماز جماعت، آدمو وادار میکنن به تعقیبات. میری مجلس ذکر اهل بیت، آدمو وادار میکنن 600 تا صلوات از آدم میگیرن. هی میگن به این بهونه، به اون بهونه. میبینی آدمو میندازن تو وادی. میری هیئتی میشی، آقا امشب هیئت داریم، بلند شو بیا، میندازنت. خودتو بنداز تو وادی کارهای خوب، با جمعیت‌های خوب، با رفقای خوب. این خیلی مؤثره. اتفاقی که میفته این رفتارهای خوب، میوش چیه؟ میوش نیته. نیت‌های آبدار شیرین طلایی یه جهانی رو میتونه سیراب بکنه. نیت‌های آبدار شیرین طلایی یه جهانی رو میتونه سیراب بکنه. برای اینکه تو هیئت دسترسی به اعماق دل بیشتره، یا آدمو عمیقاً به فکر میبرن، یا آدم رو عمیقاً تحت تاثیر قرار میدن. اون خواسته قشنگ، اون نیت ماه و ناز، اون نیتی که خدا میپذیره، معمولاً تو هیئت ها و تو مجالس روزه است. چون همینجوری الان نیت بکن، اونی که باید بشه نیست. باید ریشه در سر انسان داشته باشه. برای اینکه تو هیئت دسترسی به اعماق دل بیشتره. خداوند متعال یکی از کارهایی که انجام میده پیوند زدن بین گذشته دور آدم و آینده بسیار دوره. ما ها معمولا اینا رو به هم ربط نمیدیم، مثلا یادمون نمیمونه. خدا یادش میمونه، قشنگ برجسته نگه میداره، یه نقشه 20 ساله میریزه، شما میرسی به اون. یه دفعه یه جایی دلش میسوزه، میگه که کاش من میتونستم 4 نفر رو دستشو بگیرم و عمیق میگه و مخلصانه میگه و با صفا میگه. هیچی آقا، زندگیش میپیچه. ممکنه 15 سال بعد یه زمینه‌ای براش پیش بیاد بتونه موجب سعادت 40 نفر بشه. و دیگران حسرتشو میخورن، چرا ما نتونستیم؟ من که خدای اون هستم، خدای تو هم هستم. تو هم میخواستی، من بهت میدادم. من که خدای اون هستم، خدای تو هم هستم. تو هم میخواستی، بهت میدادم. تمام اتفاقهایی که میفته تو چیزهایی که به قلب ما خطور میکنه، بعضی وقتا نشون میدن خیلی فاجعه است. یعنی ما باید از صبح تا شب قلبمون رو نگه داریم، اینجوری نگرش داریم. دل جایی نرو، تو رو خدا، تو رو پیر پیغمبر. البته نمیتونیم، شما میتونید انشالله، ولی شب بیارش هیئت، بگو هر جا رفتی لا مصب، بذار من یه جای خوبم ببرم ات لااقل. گاهی یه لحظه آدم رو نیت یه کار دقیق انجام میده، سرنوشت خودش رو تغییر میده. اون خواسته قشنگ، اون نیت ماه و ناز، اون نیتی که خدا میپذیره، معمولا تو هیئت ها و تو مجالس روزه است. ولی اینکه تو هیئت دسترسی به اعماق دل بیشتره.

0: نه ترس، نگران چه هستی؟ نه دزدم، نه راهزن. مرا با تو نزاعی نیست.
1: پس اینجا چه میخوایی؟
0: آنچه در این بیابان برای عرب از زر و سیم ارزنده تر است و تو با آن اسبت را خنک میکنی. مگر کلام خدا را نشنیده ای که از مصرفان نباشی؟
1: بانوی جوان و وجیهی چون تو شایسته نیست در این بیابان تنها بیاور باشد.
0: مرا جز ملحقه شایسته یاوری نیست.
1: اسب زیبایی است. ببینم دختر بزرگت کیست. میخواهم این اسب را از او بخرم.
0: تو را توان خرید آن نیست.
1: چقدر؟
0: من دختر بزرگ قبیله بنی تمیم هستم.
1: بنی تمیم؟ میشناسم.

0: نامت چیست؟ تا بگویم مردان قبیله برای ادای دین توفهی پیش کشت کنند.
1: اگر عبیدالله ابن حر جوفی را می شناختی میدانستی که نیازی به پیشکش ندارد، آن هم برای نجات جان یک سوار و اسبی تیز رو زیبا که امروز هر دو میهمان چشمان من شدند.
0: افسوس که جانم رهاندی، وگرنه یاوت را بی پاسخ نمی گذاشتم.
1: پاسخ لازم نیست، فقط یادت باشد عبیدالله هر کس را که بخواهد غافلگیر می کند.

سال 36 هجری، بیابانی اطراف کوفه. آن روز عبیدالله ابن حر جوفی بود که تیغ برکشید و نوال را از مرگ برهانید. او شاعری دلاور از مسهج بود که عداوتی دیرینه با بنی تمیم داشت. از آن روز نبردی عبیدالله را در گرفت، جنگی با درون خیش و آتشی که دل بیافروزد را نتوان خاموش کرد مگر؟

0: با خود چه کرده ای دوست من؟ شاعری که پیش از این کلام و گفتارش ورد زبان و نقل دهان پهلوانان حجاز بود، اینک هفتمین روز است که می سوزد و می سازد و دم نمی گشاید. بیماری و روزدار، با من حرف بزن عبیدالله.
1: می سوزم برادر، می سوزم.
0: آتشی را که بر جانت افتاده می بینم، اما سبب آن را نمی فهمم. علم غیب که ندارم، تنها می دانم شعله های درونت برونت را گداخته و سوز و گدازت مرا نیز نواخته.
1: نمی توانم بگویم، راحتم بگذار برو.
0: نمی توانم بروم، رسم مروت نیست، چون می دانم همچون پرندهی در دام افتاده ای. دیگر نه بال پریدنت هست نه حال رفتن.
1: راست میگویی، شکار شدم، در دام افتاده ای که صیاد همو را از یاد برده.
0: صیاد این سید کیست تا پیکی نزدش گسیل کنم؟
1: بیفایده است، نتیجه ندارد.
0: آی عبیدالله، من چندی از تو بزرگترم، این احوال را نیک میدانم. تنها بیماری روح است نه جسم. دختران بیشماری را میشناسم که حسرت شوی همچون تو را دارند. آن وقت تو در اینجا در حیرت یکی از آنان روزگار را بر خود حرام کرده ای؟
1: مالک، او با همه فرق میکنه.
0: ای پسر، همه ی عشاق همین را میگویم، اما اگر از من بپرسی میگویم تمام زنان مانند همان. پنداری همه را یک مادر زاییده.
1: مثل حوریان عالم خیال سوار بر اسب در بیابان میتاخت. باید میدیدی مالک، هم میتاخت و هم میخرامید.
0: بس از دیگر، مبتذل نباش. زنها در نگاه اول فرشتگانی رانده شده از عالم جبروت هم. وقتی به آنها میرسی تازه متوجه میشوی که پایشان را محکم به زمین چسباندند.
1: تو اصلا میانه خوبی با زنان نداری.
0: از قضا میانم با آنها خوب است. این تو هستی که آنها را نمیشناسی. آی عبیدالله، من مادرم را بسیار دوست میداشتم.
1: من همیشه به هوش تو قبطه میخوردم، ولی حالا تو باید به من حسودی کنی، چون حال مرا نمیفهم. آخ اگر بدانی که این عشق چه سوزی دارد.
0: من عاشق زنی نشدم، ولی عشق را خوب میشناسم. حال بگو ببینم این دلبر دلربا کیست؟ عبیدالله، حتی اگر دختر امیر معاویه باشد آن را به عقدت در می آورم.
1: چه کسی؟ دختر معاویه باید کلی نظر و نیاز کند تا کسی پیدا شود این ننگ را بپذیرد، شوی او شود.
0: پرت می گویی و زبان به گزافه می گشایی.
1: مرا ببخش، مرا ببخش، واقعا قصد تو این نداشتم.
0: قصدت هرچه بود مهم نیست، مهم آن است که آنچه را که نباید میگفتی گفتی.
1: بیا برویم مالک. مگر نمیخواستی رازم را برایت بگویم؟ مالک،

0: بالاخره میگوی نام این دختر پهلوان چیست یا نه؟
1: نامش نوال است.
0: کدام نوال؟
1: دختر بزرگ قبیله بنی تمیم.
0: تو واقعا حالت خراب است پسر، بعد از این همه سال عاشق نوال شده ای؟
1: مگر تو او را میشناسی؟
0: آری، بهتر از تو. دختری میان بالا، زیبا و چابک، تنها دختر با سواد قبیله بنی تمیم، شیفته قوغمه بنی هاشم و دشمن بنی امیه، جسور و بیمهابا. نه، لقمه خوبی نیست، رطب نارس است، کمی شیرین و بسیار تلخ. تازه آنان با مسجیانی چون تو دشمنن.
1: ولی به دلم افتاده که من حتما به او خواهم رسید.
0: ای توف به دلت که هفته ای عمر عزیز مرا به سخره گرفت. من در حیرتم که چگونه بزرگ و شاعری چون تو به این حد از بلاهت رسیده.
1: مالک، تو به من قول دادی فقط کمک کنی، نه اینکه بریشم بخندی.
0: میخوایی چه کنم؟ بروم نزد پدر نوال در مورد نکاح دخترش با تو مذاکره کنم؟
1: بله، همین را میخوام.
0: نخیر، عشق عقل از سر از زایل کرده.
1: مالک، به خاطر دوستی ما.
0: لا اله الا الله. باشد، میروم، اما قولی نمیدهم، عهدی نمیبندم.
1: مالک، من به هوش تو ایمان دارم، مطمئنم با این زبانت میتوانی هر پخته ای را خام کنی.
0: با ناپختگان قوم بنی تمیم چه کنم؟
1: تو رامشان کن، من برای آنها دام میافکنم، درست مثل اسبان وحشی که شکار میکردیم. مطمئن باش رام کردن بنی تمیم هم سختتر از آن اسبان نیست.
0: با هم باشیم اجاز را میگیریم، بر این قدرت و توان من قسم میخورم.
1: کجا میروی؟
0: برای خواستگاری نوال، مگر جز این میخواستی؟

0: هرچه بفرمایید برای من حجت است.
1: میخواهی چه بگویم؟ مالک، من برای تو احترام زیادی قائلم، اگر نباید از خانم بیرونت میکردم.
0: من نیز به لطف و درایت و دوراندیشی شما مطمئنم، وگرنه هرگز این کلام بر زبان نمی آوردم. میدانم عمری بر شما رفته و تصمیمتان از روی تعقل هست نه احساس، اما بالاخره باید به این دشمنی خاتمه داد تا دو قبیله در کنار هم با آرامش این روزگار فانی را به سرانجام باقی برسانند. چه حاصل می شود از دشمنی و عداوت؟ به خدا هیچگاه روزی را که رسول الله فرمودند همگان با هم برادرند و بزرگ و غلام و برد یک دیگر را در آغوش گرفتند از یاد نمی برم. البته ما شنیده ایم و شما قطعا دیده اید. باید اتحاد و دوستی جای دشمنی و افتراق را بگیرد.
1: آری، اما من تنها نیستم، دخترم، برادرانش، دیگر بزرگان قوم و قبیله را باید راضی کنم. اگر خود سرانه تن به این وصلت دهم، قبیله هم از هم می پاشد، آتش نفاق شعله ور می شود و خون به پا می شود.
0: به من وکالت دهید، رضایت دیگران با من. عبیدالله جوان برازنده است، هوش او و کسب و کارش زبان زد همگان است. اختیار دختر شما نیز همچون دیگر دختران عرب نزد پدر است. به او امر کنید.
1: بر منکرش لعنت. من نوال را بسیار دوست می‌دارم. او با دیگر دختران هم سن و سال خود تفاوت بسیار دارد. او سخت پسند است. تا کنون خواستگاران زیادی داشته، اما هیچ شکل را نپسندیده. نوال دست راست من است. این خانه بی نوال غم خانه است. او چشم و چراغ من و یاری رسان پدر است.
0: به خاطر ندارم در کدامین غزوه پایتان در راه اسلام صدمه دیده است، اما به شما قول خواهم داد، به شما قول خواهم داد عبیدالله دست در دست نوال داده غلامی شما را بکند. جسور باشید، پیشنهاد عبیدالله را به او بگویید.
1: جسور هستم، اما شعورم مانع می شود. مالک، حال مایلم از اینجا بروی، می خواهم کمی تفکر کنم.
0: بسیار خوب، بسیار خوب. خدا نگهدار.
1: به سلامت.
2: چه میخواست؟
1: گوشی استاده بودی یا بو چشیدی؟
2: هیچ کدام پدر. تنها علت حضور مالک ابن مسمه آن روباه مکار رو در این خانه نمیفهمم.
1: او به بیت پدرت آمده بود، نه به خانه و کاشانه تو.
2: شنیدم درباره نوال میگفت.
1: شنیدی؟ وای بر گوشهایی که در کار مردم در حال تجسسند.
2: پدر، طوری حرف میزنید انگار به خانه مردم رفته گوش ایستادم. اینجا خانه پدرم است،

0: شنیدم درباره نوال بود.
1: جابر، اگر میدانی پس چرا میپرسی؟ اگر نمیدانی پس وقتی میبینی نمیخواهم بدانی پس چرا اینقدر اصرار میکنی؟
0: تنها میخواهم بدانم که چرا پدرمان او را به بیتمان راه داده؟ چرا پس از شنیدن گزافه های نامربوط او را به ضربت تیغ شمشیر بیرون نکرده است؟
1: ای کاش ذره از هوش و درادت نوال در تو بود. تو تنها جسمت رشد کرده و هنوز مانند کودکان بد را از خوب تشخیص نمیده.
0: پدر، تو مرا کودک و ابله فرض میکنی. تو مالک را نمیشناسی. ترسم آن است که خامتان کند به درهم و دینار آن مزهجی. او امراض را هم درس میدهد.
1: جابر، نگرانی تو از چیست؟ ترسد از آن است که پدر پیرت مغلوب سکه های مالک و عبیدالله جوفی شود؟ ها؟ یا خودت هنوز در فکر مال و ملال دوستت اکرمه ای؟
0: اکرمه از هر جهت برای نوال مناسب تر است. اگر به اموال است که او متمول تر است، اگر به دوستی و شناخت است که او را سال هاست می شناسیم، یا لااقل مزهجی نیست که دشمن من باشد. پدر، هیچ به قوم خود فکر کرده ای؟ بنی تمیم را آشوب فرا می گیرد.
2: مال و منال اکرمه، ارزانی خودت. اگر قرار باشد نوال به کابین مردی درآید، آن مرد هرگز اکرمه نخواهد بود.
0: بس است. از که رسم شده زنان در جمع مردان وارد شده این گونه پیشرم کلام بگویند.
2: از وقتی مردان خانه افراد کمخردی چون تو شدند، زنان خود برای خیش تصمیم میگیرند.
1: جابر، خدا قسم، اگر بار دیگر دستت را به روی خواهرت بلند کنی، هر دو دستت را قطع میکنم.
0: التفات و مهر پدریت برای نوال بحر است و برای جابر نهر. باشد، این کار دل است، نه عقل. مهر او را از همه وجودت لبریز داری و یارای نگفتن به نوال را نداری. باشد، من میروم. اما بدانید که بین جابر آن داماد مزهجی یکی را باید برگزینید.
1: نوال، اکرم برادرت را جادو کرده.
2: اگر شما بخواهید، داغ نیستی را بر جبین خواهم زد و نیش زندگی با اکرم را نوش خواهم کرد. اما تنها تقصیر جابر نیست، افسارش به دست همسرش عتی است.
1: میدانم کلامت غزلستان روح پدر است. تو یگانه ای دخترم. اگر اصرار مادرت نبود، مایل بودم به خاطر مهر رسول الله به زهرای اطهرش نامت را فاطمه بگذارم. اما مادرت نام نوال را بسیار دوست می داشت و من او را بسیار دوست می داشتم. افسوس، تو که دنیا آمدی، مادرت رفت.
2: چشمانت را بکشا پدر، که دیدگانت گلستان دل خانه است.
1: و تو ماه این شبستانی دخترم. چه کنم؟ به مالک چه بگویم؟
2: اگر اجازه دهید، میخواهم با عبیدالله هم کلام شوم.
1: به اهالی قومم چه بگویم؟ به جابر چه بگویم؟ رسم نیست پدری گوش به حرف دخترش بسپارد.
2: میدانم این از التفات شماست. به یاوگویان بگویید نوال خود را قربانی دو قوم کرد تا محبت جایگزین شقاوت گردد. بگویید بس از دشمنی و شقاوت، که نه آیین رسول الله است نه مشرب عدالت.
1: کلامت عین حقیقت است. تا ببینیم خدا چه می‌خواهد.
3: شرم و نکبت بر قوم بنی تمیم افتاده است. طاعون عبیدالله ابن حر جوفی، آن مردک شاعر ابن الوقت. حق همین است. ببینم پدرم پاسخ او را چه میدهد.
0: بزرگی با بزرگی حرف میزند. ما را چه کار زن؟ هرچه آنها حکم کنند درست است.
3: چقدر تو بی دست و پایی.

0: کی به سود تو حکم کرده؟ او تنها به فکر دردانش نوال است. گویی عربیت را فراموش کرده که دختر را به جای پسر ترجیح میدهد.
1: رسول الله هم دخترش را بسیار دوست میداشت.
0: او را پسری نبود. تو نیز از همه برادرانت بدبختری. پدرت به همه آنها مال و منالی داد تا در گوشی از بلاد مسلمین کاری آغاز کنند. تو ماندی تا او را تیمار کنی که حاصلش جز نکبت و بدبختی برای ما نیست. حال تمام امید ما برای تحصیل اموال اکرامی بی نتیجه میمونه.
1: میدونی چه کنم زن؟ شمشیر بر شوهرک پدر بگذارم که چرا مرا از داراییت متنعم نمی کنی؟ یا خواهرم را به زور تیغ و خنجر به کابین اکرمه بفرستم؟
0: من نمیدانم تو چه میکنی. تنها میدانم که هیچ نمیکنی. تو به مانند خمیر وارفته هستی که هر کس برای تصمیمی میگیرد و تنها صدایت را بر سر من بلند میکنی. کجا میروی؟
1: جایی که صدایت رو نشنوم.
0: خانه اکرمه. تو خیال میکنی به تو مژدگانی و سله خواهد داد؟
1: میخواهم چاره کنم. اگر تو دهان ببندی

0: حق دوستی اینه، حق محبت هام به تو قبیلت اینه.
1: جابر من اگر نبودم تو چه کار میکردی؟
0: فکر میکردم پهلوی خواهرت اجر و قربی داری. نتیجه خریدن اون همه هدیه های گرانبها چی شد؟ جور و جفا و هجران. چه بی سر و سامان است این قوم بنی تمیم.
2: منو شرمنده نکن.
0: شرمندگی تو به چه درد من میخوره؟ سالها نشستم تا تو کاری بکنی،
1: حالا برای من قصه شرمندگی میخونی؟ افسوس میخوری؟
0: به خدا اگه لازم باشه خون عبیدالله رو میریزم.
2: با حکم علی ابن ابی طالب چه میکنی؟ اینجا عدالت علی استواره، نه درباره بنی امیه.
0: اگر علی حاکم کوفه نبود که مالک عبیدالله رو کشته بودم. از من چه انتظاری داری؟ که بشینم دست رو دست بذارم و نگاه کنم؟
2: نه، باید صبر کنیم. من به هر قیمتی شده جلوی این وصلت نامیمون رو میگیرم، اما باید یاریم کنیم.
0: بهش پول بده تا از نوال دست برداره.
2: ممکن نیست. تو عبیدالله جعفی رو نمیشناسی؟ نمیشه او رو تطمیع کرد.
0: پس تهدیدش کن.
2: حدیث پهلوانی و شمشیر زنی اون رو نشنیدی؟ اون وقت با هم میگه تهدیدش کن.
0: پس اگر اینطوره راهی نمیمونه جز این که.
2: به چه فکر میکنی؟
0: کسی رو اجیر کن تا کارشو یکسره کنه.
2: مزاح میکنی؟ منظورت یه کشتن عبیدالله نیست.
0: احوال من به کسی میمونه که مزاح میکنه؟
2: ابدا.
0: خوب فکر کن و برده ای رو که در شمشیر زنی مهارت داره اجیر کن تا کارش رو بسازه.
2: زود نیست برای این تصمیم؟
0: وقت رو نباید هدر داد. وقتی تهدید و تطمیع اثر نمی کنه تنها راه ممکن همینه. عبیدالله رو بکش، نوال رو راضی کن تا زندگیت رو متحول کنم.

0: مگه تو هم سر همین رو نمیخواستی؟
1: هرچی تو بگی. اما من گمون میکنم که باید یه کمی تعامل کنیم.
0: تعامل؟ تعامل زمان میخواد که من تحملش رو کنم.
2: برو. عداوت و دشمنی کافی است. نسلی به جای آن نسل آمده که حتی ریشه این دشمنی را هم نمی‌داند. ما به خاطر این دشمنی ها چه منافعی را که از دست داده‌ایم. یادتان رفته قبیله های دیگر برای تضعیف قبیله ما چند بار خواستند به این دشمنی دامن بزنند تا از این کدورت ها سوء استفاده کنند؟ حال که خبر آوردند هانی نظر مثبت به این آشتی دارد، شما دیگر بزرگان به حرف پیر قوم احترام بگذارید.
3: چه بگویی مالک؟ های و سر برهنه به دستپوسی بزرگ بنی تمیم برویم؟
2: نه نه نه نه نه، میگویم عاقل باشید. شما بزرگان ما هستید، صلاح نیست نزد بنی تمیمی ها برویم. این کار را به من و عبیدالله بسپارید. مطمئن باشید راهی پیدا می کنیم تا حرمت قوم و قبیله حفظ شود.
3: اگر قبول نکردن چه؟ به ما توهین شده و برای حفظ آبرو باید با آنها بجنگیم.
2: چرا بجنگیم؟ نمی جنگیم.
4: نمی شود مالک.
2: می جنگیم ولی نه به شمشیر.
4: چگونه مالک؟
2: با وصلت عبیدالله و نوال ثروت بنی تمیم نصیب ما خواهد شد.
5: آنها ثروت ما را خواهند گرفت و با ما سهیم خواهند شد.
2: ما بهره بیشتری خواهیم برد. چرا؟ چون پسر از طایفه ماست. اندکی مرا ببخشید عبیدالله، با من بیا.
0: وقتش حالا بود. تو چرا لال شدی پسر؟
1: چه کار باید بکنم؟
0: مثل اینکه بزرگان قوم عرب را نمیشناسی. باید خرج کنی. اسبای پیشکشی که حرفش را میزدیم.
1: این اسبان زبان بسته؟ حیف است ماله.
2: حیف عمر گرام من بود که به پای دلدادگی تو حرام شد. پس قید نوال را بزن.
1: نه نمیتوانم.
2: من بار دیگر به خانه پدر نوال رفتم. ظاهرا آنها هم موافقند. تا اکرم خواستگار سمج نوال دوباره دست به کار نشده و هدایای گرانبهاتری را پیشکش نکرده، قید اسبای بی‌نظیرت را بزن تا کار را برایت تمام کنم.
1: با این وضعیت دستم به کل خالی می شود.
2: می‌خواستی چشم دلت را ببندی که دست خالی نشوی و مرا هم به زحمت نیندازی. هیچ می‌دانی چقدر با بزرگان بنی تمیم و پدر نوال حرف زدم؟ عبیدالله، دوباره به مال و منالت می‌رسی، نترس.
1: هر چه تو بگو.
0: با من بیا. بیا این هم هدایای دوستت اکرمه، بگیر و برو. ظاهرن پنبه در گوش کرده ای که حرفهایم را نشنوی.
1: چرا پدر؟ توفه توفه است دیگر. اگر از سوی مالک عبیدالله باشد برازنده نوال است و طایفه، ولی اگر از سوی اکرمه باشد می شود دشنام و بیرق جنگ.
0: برای آنکه اکرمه موجود بیشرمی است، درهم و دینار فرستاده تا خواهرت را مثل کنیزکانی که دارد خریداری کند. اما عبیدالله عقلش میرسد، میداند که هدیه دادن رسم و رسومی دارد.
1: بهانه میآورید. اکرمه یکی از متمول ترین افراد در کوفه است. این بخت سالهاست که نصیب خواهرمان شده، اما شما مخالفت میکنید. شما عزم خود را جذب کرده اید که بخت خود را خراب کنید.
0: نوال دخترم چرا ساکتی؟ بگو هر آن چرا که به من گفتی، بگو تا برادرت نیز بداند.
6: او خوب میداند پدر، نمیخواهد قبول کند. در حقیقت سکه های اکرمه کور و کرش کردند.
1: آره کور و کرم، اما درازگوش نیستم که فرق بین زندگی خوب و بد را تشخیص ندهم.
6: زندگی خوب؟ من از این اکرمه هرزه بدم می آید. او خبیث است، از خانواده و قوم اصیلی نیست. ای به سن و سال خود فکر کرده، من جای دختر اویم. اصلا من به این مرد عبیدالله مدیونم. او جان مرا نجات داده.

0: دین بهایش چقدر است که بگویم اکرم پرداخت کند؟
1: من نه اسبم، نه شطور، نه هیچ چیز دیگری که تو همسر عطیه بر سرم معامله میکنید.
2: تو شطورم هم نیستی.
0: خلایق را سعادتی دنیا ارزانی نمود، اما لایق آن نبودند. قدر این نعمت ندانی، خود این گونه خواستید.
1: او را چه شده؟
3: جابر مسخر اکرم است، من از او میترسم. ای کاش دیگر برادرانت در کوفه بودند تا او این همه جولان نمیداد.
0: میخواهی زرهایی را که به خواهرم هدیه کرده ای پس بدهم؟
4: باشه، برای خودم.
5: اینا را بده به اون غلام. مزد خون عبیدالله جوفی.
0: اندیشه کردم به جای یک نفر چند غلام را از چند قبیله خواستم تا با هم کار عبیدالله را تمام کنند. این گونه خونخواهی هم نخواهد شد و تمام افراد قبایل دیش را خواهند داد.
5: تمام دیه رو من به تنهایی پرداخت میکنم. تمامش کن.

0: آی دل داده، بیقرار چه ای؟ فردا شب این سرا چراغش بسیار بسیار پرفروغ است. فردا شب نوال در جای من تکیه داده و تو به جای دیدار منظر کریه مالک به او چشم دوختی.
1: بس کن مالک، من دارم به این فکر میکنم که اصلا کار درستی کردم یا نه.
0: عجول نباش، فردا که خطبه نکاح را خواندن خواهی دانست عاشق پیشه.
1: تنه میزنی؟ میخندی؟ من به خاطر توصیه تو همه داراییم را رشوه دادم تا نوار را به دست بیاورم.
0: آو مرد خسیس، به این زودی دلت برای اموالت تنگ شد؟ بشین بشین عبیدالله، بشین با تو سخنی دارم. بشین، من چند روز دیگر عازم شام هستم. آنجا در معیت امیر معاویه منصبی خواهم گرفت، منصب دربار معاویه ابن ابو سفیان، یعنی داشتن همه چیز. برایت فکرهایی دارم رفیق، قصه به دل راه مده.
1: چه میگویی تو مالک؟ مثل اینکه نمیدانی اینجا کوفه است، امیرش هم علی ابن ابی طالب، کسی که آهن گداخته بر دست برادرش عقیل میگذارد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
0: آری اینجا جایی برای زندگی من و تو نیست. علی نمیگذارد ما به خزانه نزدیک شویم. ما باید جایی برویم که بی درد سر بتوانیم از خزانه بهره ها ببریم.
1: راست میگویی، حق با توست. اینجا همه از تأدیب علی میترسن، اصلا کسی زهرش نیست به بیت المال نزدیک شوند.
2: باید قدم به قدم پیش برویم. اول که باید نوار را به کابین بیاورم، بعد به یمن دوستی تو با بنی امیه یواش یواش خزانه شام را میریزیم به توبره اسبان ما.
0: آفرین آفرین.

0: هایت چه مرگی داری که خواب را بر چشمانم حرام کرده ای؟
1: گلویم خشکیده، جرعه آب بده.

0: سلام بر تو عبیدالله.
1: علیکی سلام.
0: میدانم که در تحیری برادر، ولی هرچه بود تمام شد. تا ساعتی چند من و تو برادرانی خواهیم بود که عهدی داریم ناگسستنی. من چه بخواهم و چه نخواهم، تو دامادمان هستی. پس راه عقل و درایت میگوید که دشمنی و عداوت را کنار بگذاریم و ایام را به کام خود تلخ نکنیم.
1: به خدا قسم من هم همین را میخواهم. من همیشه تو را جای برادر خود میدانستم. اصلا مگر میشود به نوال دل داده و برادرش دشمنی کرد؟ من که نمیتونم.
0: اما اینا را فراموش کن. راستی انگشتری را که برایم فرستادی در انگشتری
1: که سلام
0: تا آخر عمر خواهد بود.
1: مایه مباهات و افتخار من است که آن را قابل دانستی.
0: میدانم که تو در کار اسب خبره ای و میدانم که برای اولین بار نوال را سوار بر اسب سفید دیده ای.
1: آره، من مبهوت آن اسب سفید بودم که خواهرت به سویم آمد.
0: آن اسب از آن من است.
1: از آن تو؟
0: آره. میخواهم برای استحکام دوستی و مودتمان آن را به تو هدیه کنم. تا افسار آن را گرفته نوال را با آن به خانه بخت بری و یادگاری هم از من داشته باشی.
1: واقعا مرا شرمنده خود میکنی.
0: میخواهم همه را شگفت زده کنم. آن اسب را از نظرها پنهان کردم.
1: مرا که به اندازه کافی غافلگیر کردی.
0: خانه هشام را بلدی؟
1: غلام سابق پدره؟
0: آری، همون که چندی پیش آزادش نمود. اسب را آنجا بردم تا آذین کنند. برو سوار بر اسب به دنبال نوال بیا. من هم به خانه میروم تا پدر را یاری کنم.
1: جابر، من همیشه این عهد وفا را به یاد خواهم داشت. هرچه دارم به پای تو فدا خواهم کرد. مطمئن باش تا وقتی زنده ام ثناگوی تو باشم که چون این جوان مردانه باعث دوستی دو قوم شدی.
0: بیشتر دل مشغول مدار که در اخوت با هم هیچ یک از دیگری دریغ نکنیم.
1: خدا نگهدار.

0: آی عبید الله، خرسند و شتابانی، ولی راه خانه نوال را گم کرده ای.
1: نه مالک، نمیدانی چه شده. فقط میتوانم بگویم خدا اینقدر مرا دوست دارد که همه موانع را از سر راه هم برمی‌دارد. یادت هست چندی پیش به من میگفتی تو هرگز به نوال نخواهی رسید و اگر هم چنین شود برادرش جابر کینه و دشمنی تو را تا ابد به دل خواهد داشت. یادت هست؟
0: من معمولا حرفهایی را که به نفعم باشد به خاطر می سپارم، ولی حرفی که نفعی در آن ندارم ظاهرا از یاد می برم. ولی خب این حرف چون سود و زیانی برای من ندارد. آره،
1: لحظه قبل از دیدن تو جابر را دیدم، با هم روبوسی کردیم و خیلی محترمانه به من گفت من چه بخواهم چه نخواهم تو شوهر خواهر من هستی، پس بهتر است که دشمنی را کنار بگذاریم و با هم برادرانی مهربان باشیم. تازه تحفه هم به من داد.
0: مرحبا، احسنت. ولی چنین رفتار عاقلانه ای از جوان سبکسری چون جابر بعید است.
1: حالا بگو پیشکشی جابر به من چه بود؟
0: نمیدانم، معما و مسئله نساز، اصل مطلب را بگو.
1: همان اسب سفیدی که نوال را سوار بران در صحرا دیدم.
0: عجیب است.
1: بله عجیب است، من هم در حیرتم.
0: تو خرسندی و من در حیرتم، چون نمیدانم این شعف تو برای وصال نوال است یا اسب جابر.
1: عجب مزاح بیموردی.
0: مزاح جابر چه؟ بوی خون میدهد. ببینم اسب جابر کجاست؟
1: خانه هشام، غلام سابق پدرش که به تازگی آزاد شده.
0: چرا خانه هشام؟
1: چه میدانم؟
0: من به این تغییر رفتار جابر مشکوکم. اگر جابر میخواست برادریش را به تو اثبات کند، یقیناً این تحفه گرانبها را نزد بزرگان دو قبیله اهدا میکرد، نه در خانه غلامی تازه آزاد شده که خود را مدیون خان

0: دان بنی تمیم میداند.
1: من منظورت رو نمیفهمم مالک.
0: ساده، اگر تو میخواستی با کسی پیمان اخوت ببندی، این پیمان را در کوچه و دور از چشم دیگران میکردی و بعد در محله اینچنین و در خانه غلامت به برادرت پیشکش میدادی، یا نه نزد همه بزرگان اعلام مینمودی تا دیگران شاهد این بخشش و کرم تو باشند؟
1: مسلما همین کاری را که میگویی میکردم.
2: سلام علیکم.
0: علیکم السلام. بیا گوش کن بیدالله، من غلامی را برای گرفتن اسب جابر به خانه هشام میفرستم. اگر او راست گفته باشد که شونات را رعایت کرده، بردهی به خانه بردهی رفته تا هدیه را بگیرد، اما اگر حیلهی در کار باشد، آن وقت تو جان سالم به در برده ای.
1: حق با توست.
0: پس برویم.

0: هر چی میکشیم از دست بی ارزگی های توه.
1: به من چه ارتباطی داره؟ من به خاطر تو مجبور شدم آدم بکشم، اون وقت من بی ارزم؟ همش تقصیر توی که اصل نسب درستی نداری، ربا میدی و حرام میخوری، اینقدر بی مبالاتی که نوال هم فهمیده. اون وقت هرچی میکشیم از دست منه؟
0: بس کن! اگه برادر بودی که نباید رو حرف تو حرف میزد. بلند شو، بلند شو به خانه هشام برو، ببین کار تموم شده یا نه. اگه خودت نگفتی که با چشمات دیدی که به سمت خانه هشام میرفته، اگه درست گفته باشی تا حالا عبیدالله جوفی باید با ملائکه محشور شده باشه.
1: من تاب رفتن ندارم، تو خود بروی نیکوتر است.
0: وقتی بهت میگم بی عرضه‌ای برای من داستان تعریف میکنی. یادت باشه تو کار تموم نکردی.
1: بهتره من به خانه بروم، نمیخوام وقتی خبره به قتل رسیدن عبیدالله رو میآورند من آنجا نباشم.
0: صبر کن، بهتره هر دوی ما در شهر نباشیم. به دوستی امین میگم به خونه تو بره و بگه ما صبح زود برای شکار به صحرا رفتیم، وقتی برگردیم همه چیز تموم شده. بریم. اسامه، برای شکار به صحرا بریم.

0: هاشم، هاشم، بهتر نیست به بیرون سرک بکشی تا تکلیف ما معلوم شود؟
1: سکایت رو گرفته ای؟ پریشان چه هستی؟ آقایم جابر گفت تا پیش از عصر عبیدالله را میفرستد. هنوز ساعتی نگذشته مرد.
2: شنیدم جابر به همراه اکرمه امروز برای شکار بیرون رفته. من در عجبم چطور تو را دیده.
3: ولی ما همین ساعتی پیش در مدخل کوچه هم دیگر را دیدیم و اون این تحفه را به من داد.
2: این تحفه عجیبه، چرا نگذاشته بعد از خطبه؟ این پسر هرگز راه و رسم زندگی را نیاموخته.
4: ایرادی ندارد، حال که جناب مالک همه ما را جمع کرده.
2: چرا خانه هشام، یعنی خانه پدرش، به اندازه اینجا برازنده نبود؟
5: اینها مهم نیست، مهم نیت جابر است. لختی درنگ کنید، خودم به او رسم و رسوم را خواهم آموخت. با من بیا عبیدالله. شما بمانید.

0: کجاست؟
1: از تویی که به این آسانی گول خوردی.
2: این چه بازی کثیفیست؟
3: به روح رسول الله، من از همه جا بی خبرم. این ملعون، این ملعون مسبب همه این کارها. هفته ای آزادت کردم، اما حالت قید این زندگی نکبت ما را آزادت می کنم. بگو چرا این کار را کردی؟
4: امام بده ای آقای من، به خدا سوگن همه را جابر بر من حول کرد و من خیال کردم خطر جان مولایم آقایم را تهدید می کنم.
3: کذاب حرام زاده، جابر از امروز صبح برای شکار به صحرا رفته. او را نزد بزرگان بدنام میکنی که چه شود؟
1: بدنام راست میگوید، بهتر از کلامی بگوی او را برانی.
5: نمیتوانم، اگر این کار را بکنم اختلاف دو قبیله زیاد میشود، آن وقت به نوال نمیرسم. باید قربانی بهتر از جابر پیدا کنیم. فکر میکنی پدرش نمیداند چه پسری دارد؟ اون تو وانمود میکند هشام مقصر است تا قائل ختم خیر شود.
4: امام بده یا آقا

0: هم زرنایی به اون میزنی.
1: امان بدهی هرچی کردن به دستور جابر بود. به فرزندم رحم کنید که مادر ندارد. یا علی مرتضی
0: بزنید.
2: امیرالمومنین علی امر به رعایت عدالت و مساوات با مجرمین فرمود.
3: به خداوند شکوه می کنم از مردمی که در جهل زیستند و در ضلالت مردند. در نظر آنان هیچ متاعی کم باقر از کتاب خدا نیست اگر آنچان که شایسته است تلاوت شود و هیچ متاعی پر رواجتر و گرانباتر از آن نیست اگر تحریف شده و از معنی واقعی خود برگردیده باشد. هیچ چیز را زشت‌تر از کار نیک نمی‌دانند و هیچ چیز را نیکوتر از زشت کاری نمی‌شمارند.
4: عبیدالله برویم، نوال در خانه در انتظار است. به شاه ما را حلال کن.

0: چند شبانه روز است اینجا بیتوته کردیم. تو خسته نشدی؟ بیا برویم. من دلم شور میزند.
1: به دلت بد راه نده.
0: من به خاطر تو آدم کشتم. اون وقت میگوی به دلت بد راه نده؟
1: بس کن رفیق. سواره میری و چهار

0: حال انگار تو نفعی نمیبری.
1: تو حال مرا نمیفهمی.
0: نگران نباش، برق سکه های اکرمه چشم همه را کور میکند. انگار تو میان کوفیان زندگی نمیکنی، خودت را هم نمیشناسی. تو چرا مرا به عبید الله ترجیح دادی؟ جز این که به خاطر اموالم بود؟
2: من خود کوفیان را خوب میشناسم. این تو هستی که فراموش کردی که حاکم ما علی ابن ابی طالب است، نه معاویه ابن ابی سفیان.
0: فراموش نکردم. مردی مثل علی هم در بین این جماعت تنها میماند. اگر اینطور نبود شبها به بیابان نمیرفت و سر در چاه نمیکرد.
3: زین پس تا مدتی خانه نوال مطاف عبیدالله گشت و گرد در و دیواران کعبه طواف او. عبیدالله ابن جوفی عزم راسخ نمود که نوال را به کابین خود برد که برد.

0: سلام مالک.
1: سلام عبیدالله.
0: برادر تو حق رفاقت به من تمام کردی، چه در مراسم عقد و چه پیش از آن که جانم را نجات دادی. تا عمر دارم مدیون تو خواهم بود.
1: مرا هم دوستی همین است، مرا وظیفه‌ای بود.
0: خوش موقع رسیدی، بیا شام رو با هم باشیم. اتفاقا داشتیم با نوار راجع به تو حرف می‌زدیم.
1: اینکه نوعروسی چون نوار درباره من سخن بگوید موجب خرسندی است. اما عبیدالله، آمدم تا مهمی را با تو در میان بگذارم. همونطور که پیشتر گفتم، من فردا عازم شام هستم.
0: بسیار خوب، موقع خوردن غذا با هم صحبت میکنیم.
1: نه، نمیشود. صبح پیکی خبر آورده که امیر معاویه مرا به شام فراخوانده است. گمان میکنم مسئله‌ای در میان باشد. او در حال جمع‌آوری سپاه است.
0: برای چه؟
1: حدس میزنم جنگی در میان باشد. من به شام میروم، تو نیز به گوش و به هوش باش. خانه نعمت معاویه ابن ابو سفیان گسترده است. خبرت کردم، درنگ مکن. خداحافظ برادر.
0: خدا نگهدار.

0: چه میخواست؟
1: هیچ، برای خداحافظی آمده بود. یگان دوستیستی مالک، من که در تمامی کوفه مردی به درایت او نمیشناسم.
0: همین؟
1: آری،
0: رارمان این بود که با هم صادق باشیم.
1: من دروغی نگفتم.
0: آری، دروغ نگفتی، اما راستش را هم نگفتی.
1: قرارمان این نبود که پشت در بایستیم و حرفهای همدیگر رو گوش کنیم. شبهای اول زندگیمون رو با این حرفا خراب نکن. بیا.
0: مالک ناگهان عزم شام کرد.
1: امان از دست تو نوال، دنبال چه میگردی؟
0: هیچ، میخواهم بدانم شویم چه میکند. همین، مالک به من ارتباطی ندارد.
1: ولی اتفاقا مالک به من مربوط است، چون اگر او نبود حالا با نقشه برادرت جابر باید بر جنازه من عشق میریختی. اما مالک با درایتش مرا نجات داد.
0: و اگر مولا علی نبود، شما با نقشه و درایت مالک میخواستید هشام را به جای جابر به قتل برسانید. این هم از ذکاوت مالک. پدرم همه چیز را برایم تعریف کرد.
1: پدرت هم سکوت کرده بود؟ این را گفت که خودش هم میخواست به خنجرش هشام را تکه تکه کند؟
0: آری، گفت. میگفت و مدام میگریست و ناله میکرد و به جابر دشنام میداد

0: بیا این خیالات باطل را دور بریزیم.
1: من جابر را بخشیدم، خدا امو را ببخشد.
0: فقط میخوام این را بدانی که بین من و مالک عهدی است ناگسستنی. این حاصل پیمان و اخوت ماست که اکنون تو در کنار منی و من در حیاتم.
2: مالک برای تو عزیز است، احترامش هم بر من واجب، اما تا جایی که دوستی شما مرا در مقابل داماد رسول خدا و فرزندانش قرار ندهد. در ضمن حیات و ممات تو در دست خدای مالک است، نه مالک. به جای بردگی او بندگی خدایت را به جای آور. بیا وضو بگیر، حمد و ثنای خدایی را بر جای آور که عمر دوباره به تو بخشیده.
1: مرا دو شکر واجب است، چرا که دو نعمت نصیبم گشته. اولان که جانم به سلامت است، دومان که همسری دارم مؤمنه و جمیله که زین پس باید به او اقتدا کنم.
2: هنوز هم بر این باور هستی که عبیدالله میتواند هر کسی را غافلگیر کند؟
1: بله، هر کسی را، به جز تو.
3: نوال، نوال.
4: سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
3: پدر، نوال کجاست؟
4: خانه بخت، در خانه عبیدالله ابن حر جوفی.
3: عبیدالله؟
4: آری، عجیب است، مگر غیر از این قرار بود؟ در خانه عبیدالله، همان که با وی پیمان دوستی و مودت بستی و اسب خواهرت را به کذب به او پیش کش نمودی.
3: چه شده پدر؟ من و اکرمه مدت را به شکار مشغول بودیم. به خدا قسم از همه جا بیخبرم.
4: تو پسر سبک سر نادان، نه تنها از خدا بیخبری، بلکه در این بیخبری نیز خواهی مرد. تو آبروی مرا ملعبه دست خودت و آن مرد که بی همه چیز کرده ای، از خانه من بیرون برو، که به خدا قسم اگر لحظه ای درنگ کنی خونت را خواهم ریخت.
3: اینها توطئه عبیدالله است، هم نوال را برده، هم میخواهد شما را از من بگیرد.
4: دهانت را ببند ابله، این جا دیگر جای تو نیست، نزد همان اکرمه برو. خدا قسم اگر به محمل گفتن ادامه دهی خونت را میریزم. من به خاطر حفظ آبروی تو نزدیک بود بیگناهی را بکشم، و اگر عدالت علی مرتضی نبود شاید دستم به خون آن بیگناه آلوده شده بود. حال بدان که میتوانم سر از بدن گناهکاری جدا سازم، حتی اگر آن گناهکار تو باشی.
3: باشد، میروم. اطاعت امر والدین واجب است، ولی این فریب و دروغ توسط عبیدالله و هشام و مالک برای رسیدن به نوال طراحی شده.
4: دروغ، ریا، دروغ، ریا. خدایا ما را ببخش، خدایا این پسر را به راه راست هدایت کن.
3: خاک بر سرم شده، تو دیگر گرد و غبار رو به حلقومم فرو نده زن.
5: زیرانداز عجمی که برایم نخریده ای، مگر نمیبینی همه جا رو خاک فرا گرفته؟ میخوایی که کثافت از سر دیوارمون بالا برود؟
3: نمیدونم باید چه کنم، آبرویی برایم نمانده، همش تقصیر توست که با حرفایت مرا فریفته ای.
5: من کاری نکردم که پشیمان باشم. این هیله ابلهانه معسل عقل و درایت دوستت اکرمه با توست. من کی گفتم عبیدالله ابن جعفی را به قتل برسانیم؟ برای چی زانوی غم بغل کرده ای؟ اتفاقی نیفتاده است؟
3: اتفاق بد افتاده، پدرم میداند، عبیدالله فهمیده، خواهرم نیز بو برده که برادرش در نقش قتل همسرش دست داشته. تو فکر میکنی آن مزهجی دست رو دست میگذارد؟ نه، حتما رهایم نمیکند.
5: عبیدالله کاری را که تو کرده ای نمیکند.

0: کجا میدونی؟
1: به خاطر نوال، نه به خاطر تو. پس این گونه چون کودکان ترسو در خانه نماند دلقوی دار.
0: آره باید بروم.
1: به کجا؟ به خانه عبیدالله تعزوز بخواهیم؟
0: نه، خانه اکرمه. میروم تا به او بگویم که رقیب زنده است و بیشکیب در پی انتقام. باید چاره جویی کنیم. شاید مدت رو از شهر خارج شویم. شایدم نزد او بمانم.
1: نزد او یا کنیزکانش؟
0: ما باید با هم باشیم. تو اگر خطری بود در امان بمانیم. تو مگر نمیدونی که عبیدالله یکی از دلاوران قوم خود است. من که توان مقابله با او ندارم. اگر با اکرمه باشیم او نمیتواند به ما آسیب برساند. پس چند روز را تحمل کن.
1: چرا من باید مدام تحمل کنم؟
0: چاره ای نداریم.
1: میگویم نیمه شب است. صبح برو.
0: اکرمه شب زنده دار است. میفهمی؟
1: از همین او بیزارم.

0: حسامه، حسامه مگه کری در از جا در آورد؟ ببین کی این وقت شب این مجنونه دوره کرد؟ حسامه بیا! چی کار میکردی؟
1: نماز میخوندم ارباب.
0: نماز چه وقته؟
1: نافله شبانه، مستحب هست.
0: نافله مستحبه، اطاعت از ارباب واجب. بجام حسام، جابر برادر ماست، دم دست باش، نمیخوام مدام صدات کنم، یه چیزی هم مهیا کن بخوریم. چرا غریبی میکنی؟
2: میتوانم مدتی نزد تو باشم تا اوضاع عادی بشود؟
0: تو میتونی همیشه پهلوی من باشی پسر. میدونم شرایط سخته، تحمل کن، درست میشه. تا یک هفته دیگه هیچکی نمیدونه عبیدالله ابن حر جوفی کی بوده. نوالم اونو فراموش میکنه. نسیان زاده ی آدمیه. حالا برام تعریف کن ببینم چجوری مرد. یقیناً مثل سگ. گور پدر عبیدالله جوفی. از نوال بگو، زیاد که بیتابی نمیشه. چرا باید بیتابی کنه؟ خوشحالم باش،
2: او زنده است، میفهمی؟ عبیدالله جوفی زنده است و نوال نیز به کابینه او رفته.
0: دروغ میگی؟
3: دروغ میگی؟ دروغ میگی؟
2: حقیقت دارد برادر، حقیقت دارد.
3: تو برادر من نیستی، ابله مفخر. گم شو برو خونه عبیدالله.
0: امشب قلب اکرم شکست، امشب عزای اکرم است. حسامه،
3: حسامه،
1: خدمت ارباب.
0: أم الخبائث.

0: صبر کن غلام. کافیست خبر نوشیدن هایت به دارالحکومه برسد، آن وقت تو میمانی و حکم علی.
1: بس میگی چیکار کنم؟
0: اسامه برو، من اربابت حرف داریم. مرا از خود مرا نکرمه، وگرنه دهان میگشایم. آن وقت است که هرچه داری باید بگذاری و فرار کنی. به خاطر تو نقشه قتل عبیدالله را ریختم، به خاطر تو امشب را از پدرم دشنام بسیار شنیدم و نامت را بر زبان نیاوردم. به خاطرت خود را از نعمت داشتن خواهری همچون نوال محروم کردم و از همسرم عطیه گزافه ها شنیدم. حالا اومدم تا از شمشیر عبیدالله رها شوم. یقین بدان که مالک ابن مسمه برای عبیدالله نقش تو را در این حادثه فاش نموده.
1: به خاطر تو، به خاطر تو، به خاطر تو، بگو به خاطر سکا و درهم های تو.
0: مردشون رو اون درهم و دینارت را ببرند، نزار دهند باز کنم که همه این اموال از رپ و ربا آمده.
1: زبانت از حلقومت میکشم بیرون بچه. بشین درست برام بگو کی باعث بدبختی من شده؟
0: مالک ابن مسمه، دوست عبیدالله.
1: ابلیس کثیف، از اولم از این حرومزاده بدم می اومد. برام بگو من بیوه عبیدالله رو هم میخوام، من نوال رو میخوام.

0: فقط خدا میداند که چقدر برای رسیدن به این روزها لحظه شماری میکردم.
1: مدام در این دو ماه همین جمله را میگویی.
0: تا آخر عمرم هم میگویم.
1: پس کجا میروی؟
0: گفته بودم که برای سید اسبان وحشی باید از شهر خارج شوم. شرمندم که چند شبی را باید بدون من سر.
1: میترسم.
0: از چه؟
1: میترسم که باز در صحرا دختری بر اسب سفید بینی و مرا فراموش کنی.
0: بی‌رحم نباش. تو خودت میداری من فقط دلداده ای تو هم. پس زخم زبان نزن. خیلی وقت است که از پدرت بیخبری. این شبها رو پیش او برو پیر مرد هم از تنهایی در بیاید.
1: میروم. عبید الله. هنوز از جابر ناراحتی؟
0: کارهایش رو که هنوز فراموش نکردم، ولی به عهدی که با تو بستم پایبندم. نترس، از من گزندی به او نمیرسم. اصلا به او بگو عبید الله تو رو بخشیده.
1: خدا پشت و پناهت.

0: بانو من میروم.
1: میدانستم یقیناً چیزی را فراموش کرده ای.
2: من نیز میدانم که یقیناً برادرت را فراموش کرده ای، اما من هنوز تنها خواهرم را دوست دارم.
1: چه میخواهی اگر عبیدالله؟
2: نوال، من اومدم تو را ببینم، من را راه نمیدهی؟
1: باید راه دهم.
2: حق داری، اما من با تو حرف دارم.

0: نمیدانم چه بگویم.
1: من مقصرم و برای توجیه عمل خود نیامدم. همانطور که گفتم میخواهم مرا عفو کنی خواهر. میخواهم به پدر بگویی که جابر پشیمان است و نادم. دو ماه هست که پدر را ندیدم. گهگاه

0: مسجد کوفه می روم تا هنگام نماز او را ببینم. چندی می خواستم دست به دامان علی ابن ابی طالب شوم، اما توان و روی دیدن به چشمانش را ندارم.
1: در این مدت کجا بودی؟
0: چندی را خانه اکرمه بودم.
1: دوستی با این مرد زهر است برادر، او را ترک کن. من نیز وساطت می کنم تا به خانه برگردی.
0: می خواهم در رکاب علی ابن ابی طالب به جنگ بروم. حقیقتا برای خداحافظی آمدم. شنیدم سپاه کوفه و شام در صفین به مسافه هم خواهند رفت.
1: از اینکه که می بینم برادرم به این درایت رسیده است و می خواهد سرباز علی باشد، چگونه می توانم از او کینه‌ای به دل گیرم؟ مطمئنم اگر پدر همین را بشنود خوشحال می شود. عبیدالله هم تو را بخشیده، پس نگران او نباش. کاش می شد من هم در رکاب مولایم بودم.
0: باید قبل از رفتن با پدر وداع کنم.
1: امشب عبیدالله نمی آید. من به خانه پدر رفته او را از تصمیم دلیرانه تو آگاه می سازم. برای شام آنجا بیا، هر سه کنار هم مانند گذشته خواهیم بود.
0: اگر عبیدالله دوست با درایتی همچون مالک دارد، تو نیز برای من حکم او را داری. نقشه من گرفت. نوال قول داده که شفاعت مرا نزد پدر بکند. دیگه از شر مفتخوری های من خلاص میشوی.
2: این چه حرفی است که میزنی؟ تو صاحبخانه ای نه میهمان. میدانستم که تنها راه نجات تو دوست داشتن اهل بیت رسول الله است. حالا فقط میماند که چطور تو را از کارزار صفین فراری دهم.
0: پس به راستی باید چه کنیم؟
3: راه حل بسیار ساده ای دارد. مالک ابن مسمع سردار سپاه معاویه است. ما باید بدانیم عبیدالله در کدام جبهه می جنگد. این رمز پیروزی ماست. تو هم جابر نزد خانوادت خودت را دوستان اهل بیت رسول الله معرفی کن و بگو اکرمه هم نیمی از ثروت خود را خرج سپاه علی نموده است.
0: علی هرگز از تو نمیپذیرد.
3: من هم دیوانه نیستم ثروت خود را خرج دعوی خلافت علی و معاویه بکنم. برو جابر، برو و خودت را مشتاق کشته شدن در رکاب علی معرفی کن. اسامه،
4: بارها این صندوقچه رو گشتم اما چیزی نیافتم. اینها رو از کجا انداخته این شوی مهربانم؟
0: حال که ظاهرن این سکه ها ارج و قرب بیشتری دارد تا من. مهم نیست از کجا آمده، حلال است. برو به آسودگی هزینه کن، برای خود پارچه‌ای بخر، جامه نو کن.
4: علتش؟
0: علت چه؟
4: علت این باج و خراج گزافی که به من دادی. یقینا تو از قبیله و طایفه حاتم طایی نیستی، پس خیالی در سر داری که من بیخبرم. در این یک سال اندی تو را خوب شناختم جابر.
0: به دیدار نوال رفتم، حال هم میخواهم نزد اکرمه بروم. طرحی در سر داریم که اگر به نتیجه برسد خوشبخت خواهیم شد.
4: توطئه‌ای که برای عبیدالله کرده ای بس نبود که عبرت بگیری؟
0: سکه ها را به من بده.
4: سکه ها را که پس نمیدهم.
0: امشب را باید با هم به خانه پدر برویم.
4: نوال نیز آنجا خواهد بود؟
0: آری.
4: من نمی آیم.
0: تو می آیی، چون من به تو حکم می کنم.

0: بسم الله الرحمن الرحیم.
1: جهتگیری در عزاداری امام حسین، جهتگیری به این نحو باید باشد: گسترش تبیین، بیان، آگاه سازی، محکم کردن ایمان مردم، روح تدین را در مردم گسترش دادن، روح شجاعت و غیرت دینی را در مردم زیاد کردن، حالت بیتفاوتی و سکر و بیحالی را از مردم گرفتن. این هاست معنای قیام حسینی و بزرگداشت عزاداری امام حسین علیه السلام در زمان ما. لذا زنده است، همیشه هم زنده خواهد بود. جنبه عاطفی اون تأثیر گذاره بر روی عواطف و احساسات همه مردم است. جنبه عمقی و معنوی اون صاحبان فکر و بصیرت را آگاه میکند، روشن میکند. بنده بارها در طول این سالها این جمله امیرالمومنین علیه السلام را عرض کردم که فرمود: الا لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر و الصبر. این پرچم را اون کسانی که دارای این دو خصوصیتن میتوانند بر دست بگیرند و بلند نگه دارند. پرچم انسانیت، اسلام، توحید را. اون دو خصوصیت یکی البصر و صبر، بصیرت و استقامت.

0: سلام عبیدالله.
1: علیک سلام.
0: از شام میایم، برایت دست خطی از سوی مالک ابن مسمع دارم برادر.
1: شوی
2: سلام علیکم برادرم عبیدالله. دیر زمانی نیست تا به دیار شام رسیدم که امیر معاویه مرا به خود طلبید و باطنن آگاه گشتم که قصد وی از این دعوت نه از روی صداد با من بلکه از عناد با علی است به خونخواهی خلیفه سوم. معاویه دعوت علی و خلع او از حکومت شام را نپذیرفته است و اینجا را چون بهشتی نعیم برای یاران خود ساخته است. مطابق خواندن نوشته برخیز و به لشکر ما بپیوند که خان نعمت آراسته و جملگی مردم ولایات به طمع درهم و دینار و غنایم از هم پیشی می‌گیرند. دیگر دل فارغ دار از اهل و عیال و مال و منال دنیا و شکار آهوان و اسبان زیبا که اینجا عزمی است مهیا. متابعت و متابعت امیر معاویه ابن ابو سفیان متفق و موافق منافع باشد ان شاء الله تعالی.

0: از آن شبی که تو به اتفاق خواهرت برای شفاعت نزد من آمدی و گفتی که در رکاب علی ابن ابی طالب به جنگ می روی، باور کن که قامتم راست نمودی و اینک سر بالا نگه داشته در میان اهل طایفه محکمتر سخن می گویم و اطمینان دارم عبیدالله با شنیدن این کلام تو را حلال خواهد کرد.
1: عبیدالله دلداده آل علی است، حتما تو را حلال می کند. یقین دارم خود نیز در رکاب علی خواهد بود.
2: پدر، نمیدانی جابر چگونه بیتاب نبرد در برابر مخالفان و معاندان علی ابن ابی طالب است.
3: ظاهرا در این ایامی که من نبودم اتفاقاتی افتاده که من از آن بیخبرم.
0: سلامت را فراموش کردی عبیدالله؟
3: سلامی بر شما و سلامی به همسرم نوال. با جابر هم که مرا سلامی نیست، چون او سلامت مرا نمیخواهد.
0: میدانم جابر بدی کرده، اما به حرمت ریش سفید من و علاقه‌ای که به نوالداری از تو میخواهم که او را ببخشی، زیرا جابر در محضر امیر مؤمنان در کارزار صفین خواهد بود، پس شایسته است که او را ببخشی.
4: جابر هم به لشکر معاویه پیوسته؟
1: از کی پسر ابو سفیان امیر مؤمنین شده؟ برادرم در رکاب علی شمشیر میزند برای دفاع از حق نه باطل. پدرم هم به خاطر همین او را بخشیده. از تو هم میخواهم او را ببخشی، همان گونه که به من قول دادی. دوست دارم برادرم با خیالی آسوده به میدان برود.
3: به حرمت موی سپید پدرت و علاقه‌ای که به خواهرت دارم، تو را مدتی است بخشیدم و نه به خاطر چیز دیگر. نوال، بیا به خانه برویم، با تو حرفای بسیار دارم.
0: نه، امروز را همه نزد ما بمانید.

0: باید بروم. پگاه باید در جمع یاران صفین باشم.
1: آری، او امشب میخواهد نزد من بماند. شاید تا مدتی همدیگر را ندیدیم.
2: در پناه خدا. برویم.
0: برویم.

0: حتی گمانت درست. همه چی به روال عادی بازگشت، فقط مانده چگونه به سفین برویم و زنده بازگردیم.
1: آن را بگذار به عهده من، پای ما به میدان جنگ نمیرسد.
0: اگر علی و یارانش بدانند.
2: تو علی را نشناخته ای، او کسی را مجبور به جنگیدن نمی کند.
0: اگر نقشه من را بفهمد، آبروی من خواهد رفت.
2: میفهمد، یقیناً میفهمد، اما دم نخواهد زد. نگران نباش، علی آبروی هیچ مسلمان و نامسلمانی را نمیبرد. این ما ایم که محتاج استمداد از آبروی او هستیم. بود و نبود ما در میدان جنگ با حال او چه فرقی میکنه؟
3: اسامه؟
4: بله ارباب.
3: به میدان جنگ میرم.
5: معاویه از طرف خلیفه دوم عمر ابن خطاب منصوب شده. علی هم مرد شریفی است، ولی خوب اشتباه کرد.
6: بایستی به خونخواهی عثمان بر میخواست، نه اینکه با دشمنان خلیفه دوستی میکرد.
7: تو چه میگویی؟ این شعرها چه میگویند؟ فکر میکردم با شاعری محب علی زندگی میکنم. به خداوندی خدا قسم، اگر میدانستم چنین افکاری را داری، هیچگاه پا به خانه‌ات نمیگذاشتم. مرا بگو، خیال کردم جابر را به خاطر گرویدن به خاندان رسول خدا عف نمودی، حال میبینم که خود آشکارا به مخالفت با علی سخن میگویی. تو را چه شده عبید الله؟
8: مرا چیزی نیست، فقط نمیخوام مثل چارپایان هرچه دیگران میگویند بپذیرم.
7: از قضا همان میکنی، درست مثل چارپایان، سرت را به زیر انداخته هرچه مالک بگوید اطاعت میکنی.

0: داشتم وسایلت را جمع می کردم که این نامه را پیدا کردم.
1: هیچ وقت بدون اجازه من به وسایلم دست نزن.
0: هرگز چنین نکنم که چیز گرانبهایی نیابم.
2: حالا میخوایی من چه کنم؟ مثل برادرت جابر به صف مشتاقان علی به پیوندم برای هیچ و پوچ بمیرم؟ آن وقت تو بمانی بی من که چه کنی؟
0: این مهملات دیگر چیست؟ چرا عوض شدی عبیدالله؟ در رکاب داماد رسول خدا و خلیفه بر حق مسلمین مردن هیچ و پوچ است؟ چرا؟ چون علی برای جنگ سکه و دینار خیرات نمی کن.
2: تو را به خدا یاران علی را نگاه کن. یکی از آنها برادر نفهم تو جابر، دیگری آن اکرمه موجود منفور و بسیاری عثمان کشان دیگر که همه دور هم جمعند.
0: نه، تو نگاه کن. مالک اشتر، عمار یاسر، عبدالله ابن عباس را نمی بینی؟ بس کن مرد، اینان همه صحابه رسول خدایند. دوروبر معاویه کیست؟ عمرو عاص، مالک ابن مسمد دوست تو.
2: بس کن نوال، خودت خوب میدانی که من هر کاری میکنم به خاطر زندگی من است. هرچه داشتم دادم تا تو را بگیرم. دیگر قرار نیست به گدایی بیفتم. از علی هم که خیلی به ما نمیرسن.

0: هر خیر معاویه شریست برای من، آن را برای خودت نگه دار. شرافتت کجاست عبید الله؟
1: مثل این که فراموش کردی من همه اموال و شرافتم را به بزرگان بنی تمیم و مزهش دادم تا تو را به دست بیاورم. حالا هم دنبال همان هستم. در این سرزمین تا مالی نداشته باشی شرافت هم نداری. همه آنها که تا چندی پیش به پای من بلند می شدن تا فهمیدن چیزی ندارم سلامم را علیک نمی گویند. من معنی شرافت را خوب می دانم.
0: افسوس می خورم با مردی زندگی می کنم که شرافتش را به سکه و دینار می داند.
1: نوال، فقط اندکی فرصت به من بده. ببین چه زندگی برایت بسازم.
0: عبیدالله، تو مردی و به اجازه من محتاج نیستی، ولی از مشورت من بهره بگیر. به جنگ با علی نرو. علی همان کسی است که آب را به خانه عثمان رساند، همان کسی که در این سالها سکوت کرد تا آیین محمد پا بر جا بماند. اگر طالب جنگ بود زودتر به خلافت میرسید. علی چه دارد؟ آیا مانند عثمان خویش و قوم خود را بر سر کار گمارده؟
1: نگران و پریشان نباش نوال، تو هنوز عبیدالله را نشناختی.
0: نمیشناسمت، از همین نگران و پریشانم. برای اولین بار با تصمیمت غافل گیرم کردی. درست گفتی، این کار از تو برمی آید.
1: به خدا روزگارمون بهتر خواهد شد.
0: وای بر منفعت طلبی. میخواهی بروی؟
1: به زنان دیگر نگاه کن. کدام یک اجازه دخالت در کار همسرشان دارم؟ شایسته این است بر مطبخ بنشینی، این امور را به همسرت واگذاری.
0: مرا که اول بار در مطبخ ندیده ای. دیده ای؟
1: نه ندیدم، ولی این دلیل نمی شود از شوید اطاعت نکنی.
0: عبیدالله،
1: این تنها شبی را که با همین با این حرف ها خراب نکن دختر.

0: تعریف کن در بازار آهنگری چه دیدی؟
1: عبیدالله جوفی را دیدم، شمشیر خود صیقل میداد.
0: جابر، شوهر خواهرت به کجا میرود؟
2: به سپاه خصم.
0: سپاه خصم؟ تو سپاه خصم را چه تعریف کنی؟
2: اگر خواهرم قبول کند، او به لشکر معاویه خواهد پیوست، ولی اگر حرفایش بر او کارگر نشود، او در جنگ شرکت نمی کند. به هر حال در کنار علی نخواهد بود.
0: نادان نباش، عبیدالله به مالک مدیون است. مالک هر کجا باشد، عبیدالله آنجاست.

0: مالی که بینم واسه من مثل ماره، مار هر کجا که گنج باشه میخواد. باید کمی تعامل کنیم تا عبیدالله خونش رو ترک کنه. اون راه زیادی تا سپاه شام داره.
1: ولی من به همه گفتم که بر نمیگردم.
0: بیماری منو بهانه کن. اینطوری فرصت میکنیم کمی با تأخیر حرکت کنیم. باید بمونیم و با سحر کلام عبیدالله رو در نزد دوستان و آشنایان بیاورو کنیم. مردم هم میگن نگاه کن چطور با حالت بیماری و ضعف مشتاق جهاد در رکاب علی است.

0: چه کار میکنی نوال؟ از شویت فرار میکنی؟
1: از شر شیطانی که در وجودت رخنه کرده فرار میکنم.
0: من فردا راهی سفرم، امشب را تلخ نکن.
1: مرا با دشمنان اهل بیت رسول خدا کاری نیست، در همه کار مطیع تو هم، الا دینم تنهایم بگذار.
0: خب میخوایی چه کنی؟
1: دعا میکنم عبیدالله.
0: برای سلامتی هم؟
1: برای اینکه خداوند به راه راست هدایتت کند.
0: باشد، صبر من بیشتر از این حرف هاست.

کی عبیدالله به کیاست و فراست حال دل نوال بفهمید. عاشقی گذر می کند. نوال آن روزها مدام در این اندیشه بود که آیا محبش عبیدالله قصد قربت محبوب دارد؟ آیا او طالب رسیدن به مطلوب اهل بیت رسول خدا خواهد شد؟ یا همچنان که نوال به چشم سر دید، لحظه به عبادت و مدام در پی کسب معاش، پشت به طاعت خواهد.

0: خاندان رسول الله برخواستید. اوف بر شمایی که به دستور نبی خدا پشت کردید. نفرین بر شما.
1: سلام نوار.
2: سلام.
0: سلام دخترم. چه نیکو عملی کردید که باعث دوستی و حرمت دو قبیله گشتید. سلام مرا به همسرت برسان.
1: البته در کوفه جز اندکی از مردان همگی به جنگ رفتن.
0: دشمنی به جز معاویه ما را تهدید نمی کند که شهر نیاز به دفاع داشته باشد.
1: همسر شما به جنگ رفته؟ حرف بدی زدم؟
0: برای کسانی که در دل مهر مولا را دارند و شویشان خصم اوست، هیچ حرفی بدتر از این که تو گفتی نیست.
1: اما پدر، شما از کجا می دانید که شوی او از دشمنان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است؟
0: از آنجا که اگر غیر از این بود، وی با افتخار به سوال بعدی تو پاسخ می گفت. نوال و پدرش را که بزرگ خاندان بنی تمیم است می شناسم. آنها حب خاندان رسول بر دل دارند.
1: چندیست که خبر از کشته شدن هر دو طرف را می آورند.
0: آره، جنگ خونی نیست. ای کاش جنگ نبود. حق و باطل را مردمان خود به عیان در می یافتند. ولی افسوس، امیدوارم که لشکر حق پیروز شود. دلم شور می زند.
1: برای چه پدر؟
0: امیرالمؤمنین علی تنهاست.
1: لشکری با اوست.
0: آری، ولی جنگ همیشه به نفع حق تمام نمی شود. مخصوصا معاویه و یارانش فریبکارند و علی درستکارترین مرد ایام است و تعدادی از یارانش ساده لوح و منافق.
3: چند ماه در صفین جنگ و خون بود و جنون، ولی جابر و اکرمه گریزان از جنگ خود را به تمارز زده از نبرد و هیاهو دور بودند. چندان به تفرج و نوش به کوش بودند که گوش و هوش از احوال جنگ بسته داشتند.
4: جابر، از جنگ چه خبر؟
5: بیا. مالک ابن اشتر نخعی با سپاه خود به پشت خیمه معاویه رفته.
4: چه خوب، پس داریم پیروز میشیم. باید حواسمون جمع باشه، باید هوشیار باشیم.
5: برای چه؟
4: تقسیم غنایم.
5: تو فکر کردی علی سهمی از اون غنایم به تو خواهد داد؟
4: ما با علی کاری نداریم. خودمان میرویم و سهممان را بر میداریم.
5: دو ماه پس از جنگ آمدیم. بعد از 10 روز فرار کردیم و به اینجا گریختیم. بزدلتر از من و تو کسی رو در قوم عرب ندیدم.
4: این عین درایت است. عاقل‌تر از خودمان در عرب

0: این آخرین اندوخته من است. خودت خوب میدانی ما هرچه داشتیم توشه راه لشکر کوفه کردیم. جنگ همه چیز را ویران میکند. دیگر نه آذوقه‌ای داریم، نه توشه‌ای، نه اسبی و نه شتری.
1: و من نه آبروی.
0: غصه نخور، صبر داشته باش.
1: پدر، با اینها تنها هفته بیشتر دوام نمی آوریم.
0: شمشیر و انگشترم هم هست، اینها را هفته بعد خواهیم فروخت. خدا بزرگ است، من اکنون در فکر سلامت برادر و همسرت هستم. انشالله هر دو به زودی باز می گردند.
1: خدا نگهدار.
0: به سلامت.
2: چطوری گفتی دیگر اندوخته ای نداری؟
0: مگر غیر از این است؟
2: برای دخترت ذخیره ای داری بی پایان، اما برای پسر و خانوادهش خزانه پیر موسش به تاراج رفته.
0: من دیروز هر چه داشتم به تو دادم عطیه.
2: هر چه داشتی را به من ندادی، وگرنه سکه ای نداشتی که بذل و بخشش کنی.
0: نوال دختر من است، نمیتوانم او را بی جیره و مواجب ببینم. او دخترکی تنهاست.
2: آری، او دخترکی تنهاست و من هم عجوزه‌ای

0: که یقینا اجنه برایم خرجی می آورن. فرق من با او این است که همسرم پسر توست و با خاندان رسول خدا هم قسم و هم پیمان شده و دامادت کمر به قتل علی و یارانش بسته. آن وقت شما آب به آسیاب دشمنان رسول خدا می ریزین.
1: کمک به فرزند واجب من است عطیه. دامادم به جنگ علی مرتضی رفته و این ننگ بزرگی است بر جبینم، اما خرسندم که پسرم در رکاب مولا علی است. این حلال آن ننگ را از پیشانی پاک می کند. من در زندگی هر چه دارم بین تو و نوار به مساوات قسمت خواهم کرد.
0: اما حکم دین این نیست.
1: حکم دین اعتبارش برای پس از مرگ من است. تو لازم نیست احکام شهر را به من بیاموزی. تا زنده ام مساوات را رعایت می کنم. عطیه، بهتر است کدورت بانوال را فراموش کنی تا به دلم بنشینی.
0: مرا خصومتی با نوال نیست. دعوی من بستر بی‌عدالتی شماست که از خودگذشتگی جابر را نمی‌بینید.
1: من همه ی رفتارها را می‌بینم و آنها را خوب رصد می‌کنم و بر همه ی آنها اشراف دارم. یا بگیر این را به فروش یا یادگاری نگهدار و در صورتی که جابر سلامت برگشت به او بده.

0: چی شد؟
1: چه میخواستی بشود؟ چند ماهی سر انتظار روشن شدن تکلیف جنگ هستیم. سپاهیان او را دوره کردند و از او تقاضای قبول حکمیت دارند.
2: چطور ممکنه علی زیر بار چنین رأی نابخردانه‌ای بره؟
1: او را وادار به این کار کردند. در بین سپاهیان علی تفرقه افتاده.
2: پس جنگ تمام شد. عبیدالله زنده است و پیروز و من بازنده. مگر نگفتم بسپارید کسی او را بکشد؟
1: هرچه گشتیم اثری از عبیدالله مالک ابن مسمع نبود.
2: باید به کوفه برگردیم. قرار بود این جنگ رحمت و نعمت باشد، نه نکبت و زحمت.
1: معلوم است چه میگویی؟ اگر این گونه قبراه برگردیم دروغمان آشکار میشود.

0: معلوم از چه در سر داری؟
1: ضربه سطحی به تو میزنم، ضربه سطحی به من میزنی، مواظب باش. بعد خونین به شهر برمیگردیم. چطوره؟
0: دیوانه شده ای؟
1: اول میزنی یا بزنی؟

0: خواهر
1: چی شده؟
2: زخمی کمک
0: چه شده دخترم؟ من که دیگر هیچ نمیبینم. بگو تا بدانم.
3: به گمانم آن دو مجروح از صفه این باز آمدن.
0: مجروح؟ مجروحان چون من از صفه این مدت هاست که بازگشتن. اینان کیستن دخترم؟
3: هنوز آنها را خوب نمیبینم. مردم

0: اجروان صفین
1: مردو.
0: از کدام سپاه؟ علی و معاویه؟
1: ما تا آخرین نفس جنگیدی.
2: این صدا؟
1: علی، معاویه.
2: صدای این دختر را قبلا شنیدم.
1: با مکرم راست.
2: کیستن این؟
1: قرآن بر سر نیزه کرد و جنگ رو بود.
0: جابر، سالمی؟
3: نه با توی طوری نیست، طوری نیست. پدر چطور است؟
0: خدا رو شکر پدر هم بیتاب دیدن توست. از عبیدالله
4: او جابر است. خاک بر سرم شد، بی شوهر شدم. جابر، خاک بر سرم شد.
5: زخم تازه است. کی ضربه خورده ای؟
3: پیش از پذیرفتن حکمیت.
5: همه یه ترسم از این بود که چون در فن شمشیر زنی مهارت نداری به درد و بلایی بدتر گرفتار شوی.
3: خدا یاریم کرد. مدت رو هم پرستاری اکرمه کردم، چرا که او بیمار بود و نیازمند یاری.
5: میدان جنگ را رها کرده به تیمار اکرمه پرداختی ها؟
3: در زمان فراغت رسم مودت و رفاقت به جای آوردم.
5: اگر دیگران هم همین کار را کرده باشند، حال میفهمم که علی مرتضی چرا تن به این حکمیت داده.
4: چه شد جابر؟
5: چیزی نشده مرد، طوری نیست.
3: میبینی خواهر، پدر هنوز مرا قبول ندارد، مدام زخم میزند. این زخم ها کاری تر است از تیغ و شمشیر یاران معاویه.
4: پدر، جابر خسته است، اذیتش نکنید. او راست میگوید، نمک روی زخمش نپاشید.
6: خوب شد شما آمدین، مرهمی شدین برای زخمهای ما.
5: جابر، خواهرت پشتیبان بی نظیریست، او را از دست مده.
6: من یار یاور جابرم. نه نوال، او بهتر است به فکر شوی خود باشد که معلوم نیست کجا رفته.
3: عطیه، شروع نکن.
0: دیگر از حرفای عطیه ناراحت نمیشوم. او راست میگوید. شربت خرماست، تنها چیزی که در خانه داشتیم. این را برای تو عبیدالله نگه داشته بودم. تو خود عبیدالله را در کارزار صفین دیدی؟
6: بده به خودم، خودم اون را تیمار میکنم.
3: نوش داروست این شربت از دست همسر و خواهرم.
0: گوارای وجودت از عبیدالله پرسان شدن.
3: چه بگویم، خودم به چشم سر ندیدم، اما از دیگران روایت گوناگون شنیدم. یکی گفت مجروح شده، دیگری گفت از کارزار صفه این فرار کرده. حتی از کسی شنیدم که او و مالک را دیده که به دست یاران ابن عباس کشته شده. گریان نباش، شاید گریخته است. اگر این چنین باشد تا هفته پیدایش می شود. اگر هم نیامد، من همیشه نگهدار یگان خواهرم خواهم بود. تازه می فهمم که در این دنیا کسی را جز تو

0: من به خانه مان میروم. اگر خواستی خودت بیا.
1: دیگر دوران سختی و مهنت پایان یافته. جابر کنار توست. محزون نباش. از عطیه هم نرنج. اون مهربان است. به زخم زبانش ننگر. دلش پاک است.

0: آهای آهای اهالی کوفه، کسی همسر عبیدالله جعفری را میشناسد؟
1: او از قوم و خویش من است. برای او چه پیغامی داری؟
0: این نامه را به همسر عبیدالله جعفری بده.

0: این چه مرهمیست اوسامه؟
1: مرهمیز هندی برای زخم پرواز.
0: بشکنه دستی که منو خاک سیاهش.
1: شربت.

0: در این چند هفته با هدایایت مرا شرمنده خود کردی.
1: نخواستم که تشکر کنی. میخواستم بدانم خانوادت میدانند این هدایا از طرف من است.
0: هنوز نه، ولی خواهم گفت.
1: نگو، صبر کن تا میتوانی خودت را برای خانوادت عزیز کن. عزت تو عزت من است. خوبیت ندارد بفهمن این هدایا از طرف من است. تدبیری کن، بگو اسبت را فروخته ای، پس اندازی داشته ای، تا منتی از طرف من نباشد. وقتش که شد خبرت میکنم. از عبیدالله چه خبر؟
0: خبری ندارم.
1: من شایعه کشته شدن او را رواج دادم. شاید به زودی پدرت خبر موثقان را بشنود.
0: کما بیش نوال از او چشم پوشید و برای آمرزشش دعا میکند.
1: باید بزرگان قبایل را تحریک کنیم که خوبیت ندارد دختری تنها در خانه شوی مردهش زندگی کند.
0: اما نوال بیشتر خانه پدر است.
1: میدانم، تو هم باید کنار او باشی تا او را راضی کنی با من ازدواج کند. بعدی هم بگو زبان در کام فرو کشد، مدام به نوال حسودی میکند. میترسم این اخلاقش به ضررمون تمام شود.
0: نگران نباش، من عطیه را با سکایت خام کردم. دیگر برای او دلسوزی میکند، برایش خوراک میفرستد. اما ترسم از آن است که عبیدالله برسد چه کنیم؟
1: اگر عبیدالله زنده بود برمیگشت.
0: آری، اما بعید نیست با لشکر معاویه به شام رفته باشد.
1: مردی چنین لیاقت همسری نوال را ندارد. این را به نوال بده. اسامه، به مسجد می رویم.

0: مجبور به پذیرش حکمیت کردند، حال در مسجد گرد او جمع گشته به مخالفت و سرزنش علی پرداختند که چرا حکمیت را پذیرفته است.
1: امان از نفاق و درویی. مگر نمی دانند که رویارویی با علی برد و باخت ندارد؟ باز دایه جنگ دارند. گویی از خون و خونریزی سیراب نمی شوند.
2: ابا نوال، عبیدالله از قبیله ما بود و در بین یاران معاویه. این وصلت گرچه به صلح میان قبایل ما منجر شد، ولی اکنون که مدتی از جنگ گذشته و بارها خبر مرگ دامادت را آوردن، صلاح نیست دخترت این گونه در کوفه بماند. او جوان است و زیبا، کمی هم بی‌پروا. نگذار حدیث و نقل دهان مردم باشد.
0: گمان کردم نماز می‌خوانی.
2: آری، نمازم را سری خواندم تا این مهم را فراموش نکنم. او دیگر تنها دختر تو نیست، عروس قوم ماست.
0: واجبی را به تعجیل رها کردی تا به کدام معصیتی کبیر برسی؟ مرحبا شیخ، مرحبا.
2: این دیگر به خودم مربوط است، خواستم حجت تمام کرده باشم.
0: امور دخترم نیست، تنها به خودم و خودش مربوط است. بروی. استغفر الله ربی و توب الیه.

0: سلام. سلام. عذر زحمت. خودم برای آوردن پدر به مسجد می آمدم. بفرمایید.
1: سلام. سلام. من با پدر می روم. ببخشید باعث اذیت و زحمت دخترتان شدم. خدا نگهدار.
2: این چه کلامی است دختر؟ میهمان خانه ما شدی، قدمت بر چشمان نابینای من توتیاست. ابا نوال، حال که دخترت در خانه ماست، بیایید با هم طعامی بخوریم. ما نیز تنهاییم و خسته از تکرار هر روزه زندگی. بیایید.
3: انشاءالله به دیدارتان خواهیم آمد. پسرم جابر مجروح است، او در خانه ماست، او طعام را بیما نخواهد خورد.
2: چه بگویم، هر طور که صلاح می دانید.
3: خدا حافظ.
1: خدا نگهدار. خدا حافظ.
2: سمین،
3: اینجا چه می کردی دخترم؟
1: سمین دختر مؤمنه و پاکدامن است. با هم برای عبیدالله دعا می کردیم.
3: کم کم باید فکر عبیدالله را از سرت بیرون کنی. با تو حرفهای زیادی دارم.
1: چیزی شده پدر؟
3: بعدن خواهم گفت.

0: نبا چرا میل نمی کنی؟ نمی بینی برادرت چه خانه نعمت رنگینی مهیا کرده؟ از گفته پدر درخور مباش، او صلاح تو را می خواهد.
1: صلاح من در آسودگی است.
2: زبان کنایه مردم به روی من باز شده دخترم، باید به فکر آبروی من باشیم. تو هنوز جوانی، انصاف نیست که این گونه بمانی. تا آخر عمر زندگی همین است.
0: آره پدر راست میگوید، مردان بسیاری هستند که یا همسرانشون از دست دادند یا میخواهند تجدید فراش کنند. همین عبدالله ابن عفیف پیر روشندل و با خداییست.
1: بس کن جابر.
0: راست میگویم.

0: بهتر از گوش و کنایه شنیدن است. هشام، راستی پدر، هشام نیز یتیمی دارد.
1: جابر، حیفت نمی آید. خواهرت به مانند تیکه ماه می درخشد. نوال لایق بهترین های کوفه است.
2: حق با عطیه است جابر، حق با عطیه است. هشام غلام ما بوده، بهتر است در این قضیه شأن خواهرت را در نظر بگیری.
0: من که دیگر عقلم راه به جایی نمی برد. دیگران نیز همین گونند، یا نوال را برای زوجه سوم و چهارم می خواهند یا ایرادی دارند. من که مرد خوبی را نمی بینم که بیوه ای را بگیرد. اگر هم کسی باشد که چنین کند، یا دیوانه است یا خوبی را در حق من تمام کرده.
1: ولی من کسی را سراغ دارم که هم از مردان با شرف کوفه است، هم نوال را دوست می دارد. مرد ثروتمندی است.
3: ولی من احمقی جز اکرمه سراغ ندارم که حتما می خواهد ایثار کند و مرا به کابین خود ببرد. معنی بازیتان را از اول می دانستم. دیگر در این خانه سفره رنگی نیندازین وقتی همسایگانتان نان و نمک می خورند. در ضمن من بعد از عبیدالله تصمیمی برای ازدواج ندارم.
2: اشتباه میکنی دخترم، من همه ی حراسم از حدیث مردم است و آبروی قوم ما.
3: حرف پدر حجت است برای نوار.

0: نوال را همدمی نبود تا مرهم جراحتهایش باشد. او تنها بود. به تنهایی خیش زمانی که دید پدر نیز با او در ستیز آمده، سکوت را پیشه زبان کرده، صبر را توشه جان. به مدارا با اهل خانه خود ایستاد تا پرده حشمت پدرش را ندرند. او در تشویش و حراس بود از نظاره مردمان و می ترسید عالمی در کار او در مشغله باشند و زبان به گزافه بکشایند. پس روزه زبان بگرفته و تن داد به تقدیر خیش.
1: حسام، امروز چه روزیست؟
2: دوم جمادی الاول ارباب.
1: تاریخ را نگفتم.
2: برچند؟
1: که تاریخ مبارک و میمونیست. امروز روزیست که اربابت به دلدارش میرسد. عجله کن، باید به خانه نوال بروم. بخت نو جامعه نو میتنبد و شب و روز نو میشود از بخت نو.

0: سلام بر ثروتمندترین مرد کوفه.
1: سلام بر برادر راستین خودم جابر. جابر، این عبا را چگونه میبینی؟
0: زیبنده تن دوست خود و داماد تازه قبیله بنی تمیم.
1: امشب را مهمان من است و فردا آن را به تو هبه خواهم کرد.
0: من؟ ولی این بسیار قیمتی و گرانبهاست.
1: بله گرانبهاست، اما من چیزی را گرانبهاتر از دوستی خودمان سراغ ندارم. در این چند ماهی که تلاش کردی برای رسیدن من به آن گوهر لولو، سعی و تلاشی نمودی که هیچ چیزی قادر به جبران اون نیست. اصابه، تو ثابت کردی بر عهد و پیمان خود وفاداری و در دوستی کم فروش نیستی. حال نوبت ماست که جبران کنی. این فارچه ها را از دیار فارس برای نوال آوردم.
0: تو در نوجوانی به فارس سفر کرده بودی، زمانی که نوال طفلی بیش نبوده.
1: از همان زمان مهر او

0: به دلم نشست.
1: بس است مرد. اینها رو هرگز به نوال نگو که به عقلت بیشتر شک میکند. برویم، هر لحظه ممکن است که نوال پشیمان شود. پیش از آن باید عقد را ببندیم.
2: بریم بریم.

0: اسرار مبدع معاد قضا و قدر بر همگان پوشیده است و این امور مکنونه و مکتومه عالم غیب است. ولی باور کنید که رفتن نوال به خانه بخت جبران بود، که این بخت نبود، تقاص ناکرده سخت بود. نوال با آن خانه شد و این مرد شبهای شبستان خانه را به بزم خود گرمی نمود، اما گلزار نشاد از دل صاحب حیات رفته بود. نوال دل به یاد عبیدالله زنده داشت و چشم انتظار به بیت و ابیات شاعرانش. اکرمه مهربان بود، اما نه به سیرت که به صورت. فصل اول غیبت بود و قربت، فصل دوم محنت بود و ذلت، و فصل سوم به نیمه نرسیده بود که مرسلی به مالک ابن مسمع رسید. این دست نوشته دیر هنگام بار دیگر اختیار را بر جبر روزگار برتری داد.
1: 70 لؤلؤ گرانبها، 100 شتر، 10 اسب عرب، 70 سکه عجمی، 45 سکه ضرب روم، 70 سکه عرب، همگی هدایای امیر معاویه بن ابی سفیان.
2: ارباب، دستخطی از کوفه است.
3: چه کسی در کوفه دلتنگ مالک شده که برایش دستخط فرستاده؟ حال بگو ببینم، از شنیدن حرفهای مالک چه نصیبت شده است؟
1: یقیناً بخشی از این ثروت عظیم.
3: اگر با علی میماندی، همان آهن گداخته و تیغه ذوالفقارش را بهره میبردی. امیر معاویه با همه یارانش بسیار بسیار مهربان است.
1: من قصد دارم کماکان به تربیت اسبان و پرورششان ادامه دهم. میخواهم مالم را دوچندان کنم. اتفاقا باقی را کنار ملک تو دیدم که بسیار برای این کار مساعد است. میخواهم آن را بخرم و برای این کار مهیاش کنم. چه شده مالک؟ نیشه عقرب بودی یا دست نوشته؟ اگر کنیز نمیگفت نامه ای از کوفه، گمان میکردم معاویه دستور به توقیف اموال من داده. مالک، چه شده؟ چرا انقدر مکدر شدی؟ کسی به دیار باقی شتافته؟
3: چه نیک دانستی و بیت. آری، این نامه از بزرگ قبیله مسج و برای توست.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. به مالک ابن مسمع، از کاروانهای شام شنیده و دریافتم که تو در دارالحکومه معاویه ابن ابی سفیان به خدمت مشغولی. میخواهم بدانی چنان

0: آنچه از عبیدالله ابن حر جوفی خبری داری به وی بگویی بزرگان راست گفتند که هر که تدبیر جاهلان کند هرگز روی مطلوب نبیند و چشمش به جمال معشوق نیفتد، چرا که به حکم غیابی همسرش را به کابین اکرمه در آوردند. حال اگر زنده است بداند و دیگر به کوفه قدم نگذارد، و اگر به دیار خاک سفر کرده بر مزارش رفته او را از این راز آگه کن. و من الله توفیق.
1: عنان طاقتم از دستم رفت، چه کنم با این بی‌آبرویی؟ من به دنبال رزق و روزی اینجا آمده بودم نوال. آن وقت تو دامن عفت نگه نداشتی؟ ای کاش همانجا مانده بودم، ای کاش در همان تنگ دستی کنارت میماندم.
2: این چه حرفیست که میگویی؟ اگر نشنیده ای که میگوین روزی هر کس معلوم است.
1: باید بروم.
2: به کجا؟
1: کوفه، به دنبال نوال، به هر قیمتی او را میآورم.
2: همسر اکرمه را؟
3: مالک، لاغر تو یکی انصاف داشته باش. تا که میدانی نوال همسر من است.
2: همسر تو بود، بهتر از همینجا بمانی، همچون گذشته با کنیزکان دل خوش داری. باغ مصفایی که میخواستی ابتیا کنی چه شد؟ همه رویاهایت را به باد خواهی.
3: بس کن مالک، همین حالا هم دیر است، تحمل یک روز دیگر را ندارم. اسب مرا حاضر کنید. شما دو نفرم آماده شوید، فردا با من به کوفه می آیید. مالک، مجبورم تو را ترک کنم، ولی به سرعت باز می گردم همراه با نوال. فقط برایم دعا کن، دعا کن به سلامت بروم، حقم را از این پلید بگیرم.
2: عبیدالله، رنج سفر به خود راه مده. نوال همسر اکرم است، چگونه میخوای او را به اینجا بیاوری؟
3: او یک بار نیت جانم کرده، بار دیگر در غیاب من را نزد همسرم کشته. پس حسابی به من بدهکار است. حالا هم که من به اندازه کافی مال و منال دارم، اگر لازم باشد او را مثل سگ میکشم، دیهش را تمام و کمال میدهم.
2: اصرار من تو را پشیمان نمیکند، پس به خدا میسپارمت. سفارش میکنم مقداری هدیه و تحفه با خودت بردار، بقیه را به من بسپار تا از گزند راهزنان در امان باشد.
1: بسیار خوب، همین را که گفتی انجام میدم. خدا نگهدار.
2: خدا نگهدار. صبر کن عبیدالله، تو در صفین در مقام سردار سپاه معاویه با علی جنگیده ای، حال که میخوایی به کوفه برگردی نمی هراسی از این که علی تو را تمشیت کند؟
1: یک بار معاویه هم این سوال را پرسید، به تو هم همان پاسخی را میگویم که به او گفتم. شما علی را نمی شناسید.

0: خمسة و مئة
1: على أربعة.
0: اینجا چه میکنی؟
1: برای بانو تعام آوردم.
0: اسامه، من بعد تا به تو دستور ندادم اینجا نیام.
1: اما چند دیس بانو تعام نخوردم.
0: تو غلام منی، فهمیدی؟

تمام عمرت را در خانه من به رکوع و سجود بگذرم. باید هم شکر کنی که از آن برزخ نکبتبار تو را به این خانه نعمت آوردند.

0: یا روزه طعام بگیر یا روزه سکوت. جواب مرا نده، ولی من با تو حرف میزنم. صبر اکرم بیش از این هاست. این همه پارچه های زربفت، این همه جواهرات زینتی، اینها همه نشانه مهر من به توست نوار.
1: من به طمع جامع زر و طعام تر به اینجا نیامدم.

0: ناقابله.
1: شرمنده هم میکنی، اما دیگر تحفه های تو به دل دخترم اثر نمیگذارد.
2: گفتم شاید با نصایح شما لطف بیشتری به من داشته باشد. دیگر طاقت این همه نامهربانی را ندارم. نمیدانم چرا چند وقتی بیتاب شده، مثل مرغ سرکنده بالبال میزند.
1: او هنوز در دل به شوهر اولش وفادار است، هرچند پیوسته خبر مرگ او به ما میرسد، اما از زنده بودنش نیز حکایت ها شنیده میشود. کاروانداری یک ماه قبل میگفت که مالک را دیده. اگر مالک زنده باشد، پس احتمال زنده بودن عبید نیز دوچندان میشود. همه اینها و حکایت های تو و جابر بر دل دخترم سایه افکنده. کمی به او فرصت بده، این علاج کار است.
2: اگر می دانستم مرده و زنده عبیدالله فرقی نمی کند، به خدا سوگند هرگز نوال را به خانه نمی آوردم.
1: نوال معصیتی نکرده که لایق سرزنشای تو باشد.
2: نافرمانی می کنه. تلخه، زخم زبون میزنه، تمکین نمیکنه. اگر این طور باشه مجبورم با اون برخورد کنم.
1: باشد، با دخترم گفتگو میکنم، اما اکرمه مبادا دست به روی یگان دخترم بلند کنی. میخواهم یک چیز را بدانی، دستی که به روی نوال بلند شود آن را خواهم شکست، و در این میان تفاوتی نمی کند که تو باشی جابر یا دیگری. نوال یگان دختر من است
2: و همسر من. این رو بدان، هر طور مایل باشم و صلاح بدونم با اون رفتار میکنم.

0: عجله کن عجله کن.
1: چه میخوایی؟
2: نوال همسرم را، همان که اربابت او را با حیله و نیرنگ از بر رو بوده. نوال منم عبیدالله.
3: چه میخوایی؟
2: به خدا قسم که فقط تو را.
3: مرا همسریست به عقد دائم که حال زوجه اویم.
2: این عقد باطل است، من زندم.
3: از اینجا برو، اگه اکرم سر برسد که میرسد میتواند خونت را بریزد و این خواسته من نیست.
2: من فقط زنم را میخواهم.
3: باید در این مهم قاضی قضاوت و داوری کند، نه شمشیر و خون. خواهش میکنم برو.
2: اگر تو میخواهی میرم، ولی یادت باشد اگر این عقد محکم و پابرجا باشد به شمشیر سستش میکنم. خودت خوب میدانی نوال، در کوفه به جز اندک افرادی کسی یارای شمشیرزنی با عبیدالله جوفی را ندارد.
0: یا للعجب، مرده زنده می شود.
2: زنده هم میمیرد.
4: گمش از خونه من بیرون ملعون، تا سر از تنت جدا نکردم.
2: تا همین جا هم یک بار قصد جانم کردی. بار دیگر در غیاب مرا نزدم سرم کشتی. اگر علی ستاران و یوبه است، من نیستم. اگر او به همگان نگفته که تو از جنگ فرار کردی، من میگویم، چون در تمام مدت جنگ دنبالت میگشتم تا سر از تنت جدا کنم، ولی نیافتمت، چون تو مثل بزدلان خود را به بیماری زدی تا فقط از موهبت با علی بودن سود ببری.
5: ریاکار رباخار.
2: زمان کمتر میبینم.
3: دست نگهدار عبیدالله.

0: افسوس که جانت را مدیون نوالی، وگرنه از سای سرت را از تنت جدا میکردم.
1: لعنت به شما و حیله هایتان.
2: دهن تو ببند یاوه نگو، از کوفه برو. حالا نوال همسر و فرزند داره، از خونه من برو بیرون و هرگز برنگرد.

اگر لازم باشد کوفه به خون بنشیند، نمیگذارم داماد این خانه تو باشی. هر وقت بخوام برمیگردم.

0: در به روی دشمنم باز میکنی؟
1: دست نگه دار! به خدا قسم اگر او را بزنی از خانت میروم.
0: برو جابر رو پیدا کن، برو تا پوستت رو نکندم.

تو هیچ کجا نمیری، تو تا ابد توی خونه من میمونی، تو بانوی این خونه و مادر طفل من هستی. برو خوب استراحت کن. خوب استراحت.

0: اومدی جابر؟
1: چگونه ممکن است؟
0: حالا که ممکن شده
1: از دستم کاری ساخته نیست. نوال در نکاح دائمی توست، او چه میگوید؟
0: مثل ابر اول بهار گریه میکنه و میگه تو به من دروغ گفتی.
1: تو چه دروغی به خواهرم گفته ای؟
0: اسرارمون فاش شد.
1: چی؟
0: میدونه که ما تو صفین نبودیم، میدونه که من رپ میدم. میدونه که مرگ عبیدالله رو ما شایع کردیم.
2: سلام علیکم.
0: علیکم السلام.
2: هر دوی شما میدانید برای چه آمدم. عبیدالله بازگشته و به نزد امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب رفته تا حق خود را بازستاند، حقی که در خانه توست. ظاهراً شما از یاران علی بوده و به حکم او معتقد.
1: آره، حکم علی عین عدالت و حکم شریعت ماست، هرچه او بگوید.
0: نوال همسر منه، نیست؟
2: اگر علی حکم کند، آری.
3: آری. حکم مولا هر چه باشد، راضیم به رضای او و خدایش.
0: اگر خدای من و علی تفاوتی دارد؟
3: خدای تو حیله و نیرنگ و فریب است. خدای علی مظهر عدالت و سادگی و جوانمردی. این دو را فرق است بین زمین و آسمان.
1: قبول کن، هرچند من از یاران علی نبوده ایم، اما این امتیاز را داریم که مانند عبیدالله به جنگ او نرفته ایم. این بهتر از خون ریزی است. ببینم، تو میتوانی با عبیدالله

0: بیا دخترم، بیا برویم.
1: میمانم.
0: میمانیم؟
1: منتظر میمانم تا مولا علی حکم کند. حکم آن هر چه باشد برای نوال شیرین است. در انتظار میمانم.
2: Thank you.

0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: حقیقتاً اون چه که از صحنه روز عاشورا در مقابل چشم ماست، در تمام حوادثی که ما سراغ داریم از فجایع بشری، حادثه کربلا هنوز تک و بی همتاست، نظیری نداره. هر بخشی را شما بگیرید، از ساعتی که وارد کربلا شدم، صحبت امام حسین، حرف او، خطبه او، شعر خوندن او، صحبت کردن با خواهر، با برادرها، با عزیزان، همه اینها مصیبت است تا برسد به شب عاشورا و روز عاشورا و ظهر عاشورا و عصر عاشورا. همونطور که پیغمبر فرمود، امیرالمومنین فرمود، امام حسن فرمود، بنابر اونجا که در روایات هست، که لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله.

0: هیچ روزی مثل روز تو، مثل روز عاشورای تو، مثل کربلای تو، مثل حادثه تو نیست.
1: حسب روایات و حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا زیر شهادت امام الله به شهادت نزدیکتر می شود، افروخته‌تر می شود.
2: این رو بزرگان نقل کردن، مرحوم حاج میرزا جواد آقای ملکی رضوان الله علیه در مراقبات ایشون هم تأکید میکنند که در روز عاشورا هرچه مصیبت ها سنگین تر میشد، چهره حسین ابن علی علیه السلام برافروخته تر، آثار شکفتگی در اون بزرگوار بیشتر آشکار میشد.
3: اون راوی که حوادث را نقل کرده است و در کتاب ها دهن به دهن نقل کرده اند میگه فوالله ما رأیت مکثورا، میگه من ندیدم هیچ کسی را در چهار موجه بلا مثل حسین ابن علی عربت و جعشن محکم دلتر استوارتر از حسین.
2: مصیبت در عاشورا سنگینه، خسارت بزرگ است، جان کسی مثل حسین ابن علی علیه السلام به همه آسمان و زمین می‌آید.

0: الوهلة الأولى هلا بالمدخل الواحد بحس إنه أوكي فايتين على مركز عسكري، في آليات، في دبابات، بس لما يفوت واحد لجوا في شعور بلحظة إنه في شعور، أول شيء شعور بالعزة. هلا أكثر شغلة لفتني غير إنه الصواريخ اللي نحن سمعنا بهاي الحرب الأخيرة، خيبر تشيكن، خرم شهر، سمعنا أسماءهم، كنا عم نشوفهم نحن وعم نشوف الفرق بين بداية الحرب شو الصواريخ اللي كانوا مستخدمين، بنهاية الحرب شو الصواريخ اللي استخدموا، وشوي هيك بحس واحد في صاروخ عماد، صاروخ رضوان، يلي هن شوي هيك لهم علاقة فينا كلبنانيين.
1: Look at the left side. These are the initial achievements of our country at the beginning of imposed war.
2: این تجهیزات ساده رو ما از خارج وارد می‌کردیم و خودمون قادر به ساخت اینها در ابتدای جنگ نبودیم و ما بعد از اینکه وارد جنگ شدیم از فرصت‌ها استفاده کردیم و شروع کردیم به ساخت پیچیده‌ترین سلاح‌ها از جمله موشک‌های زمین به زمین.
3: I believe it's forced Iran and it's forced the people of Iran to be more or less completely self-sufficient, and that's also a very interesting parallel in the US because We're not self-sufficient at all. Any product that you pick up out of a store, it's not produced, for the most part, it's not produced in the US.
2: و ما در تامین سوخت و تمام مایحتاج مورد نیاز موشک‌های زمین به زمین به هیچ جایی وابسته نیستیم.
1: So for providing whatever needed for Iranian missiles, whether liquid or solid, we need no other country. It is indigenous. We have all of them in our country.
2: و ما از تمام توانمندی‌های داخلی، دانشمندان، علوم خودمون استفاده کردیم و به یک قدرت

0: پایدار و مستقری در حوزه موشکی الحمدلله رسیدیم.
1: So we used all our power, indigenous power, knowledge, people, scientists, that we are having the current status in terms of Iranian missiles.
2: Like everything is completely indigenous, as the general was explaining, you're completely self-sufficient, resources, intelligence, science, oil, everything. So that's what is threatening to the US empire, because they're able, you guys are able to defend yourself.
0: و ما زمانی که محروم بودیم و تحریم بودیم که سیم خاردار هم وارد نکنیم الان تحریم هستیم که سلاح‌هایمون رو به دیگران صادر نکنیم.
3: You had a whole, you have a whole industrial base and you have your own internal market. It's actually being supplied by your own products and your own goods. So perhaps that is the, let's call it the positive angle of sanctions in the way, in the sense that all that illegality, all that corruption of the system really takes all the unnecessary ideological stuff out of the picture and force you to focus on the urgencies and the needs in a long-term conception of the country and the dangers that it could face without not focusing on precisely protecting all the strategic areas and developing them.
0: یعنی ما خودمون رو وابسته به محصولات دیگران نکردیم.
1: We are not dependent on the products of other countries.
0: و خودمون تولید کننده هستیم و می‌سازیم.
1: We produce and we are able to do.
0: ما از همین موشک‌هایی که اماد و قدر اینها استفاده کردیم، این ماهواره بر قاصد رو که در اون گوشه می‌بینید، این رو ساختیم و ماهواره نور رو در مدار زمین قرار دادیم.
1: He says that we use اماد and قد اماد missile. And in the yard, you can see Iranian Qasid satellite carrier. That Iranian Nur 1 satellite was put in the orbit by this Iranian satellite carrier.
2: The United States would not be able to exist for one day without depending on, especially countries in the global south. And Iran, for the most part, is completely self-sufficient in every industry, including weapons, and including just being able to defend itself.
4: وقت قلت له حلوين هول الصواريخ بس انا جاي من لبنان، نحن كان عندنا اكثر من 100,000 صاروخ عند حزب الله وقدرت اسرائيل خلال يوم واحد عملت 1400 غاره وقيل انه قضت هي على اكثر من 60% من القدره الصاروخيه لحزب الله. هل هيدي الصواريخ محميه وبتقدر تطلع؟ ما راح اقول لك بتقدر تصيب تل ابيب، هل بتقدر تطلع؟
0: همه تجهیزات و امکاناتمون هم در جاهایی هستش که زیر این شهرهای موشکی و ایمن هست.
1: And all our achievements and whatever we are having are in a safe place, in some hidden places. For example, Iranian missile towns and cities that you have all heard about them.
4: قال لي ايران مش مثل لبنان، ايران اكبر بكثير. وقرب لبنان من اسرائيل جعلها عرضه لانه على قدره اسرائيل انها تتجسس على كل المساحه بلبنان، ولكن بايران مساحات شاسعه مستحيل لاسرائيل انها تقدر تتجسس بهيدي الطريقه، يضاف لها انه نحن عندنا صواريخ في اماكن متفرقه ومحميه.
0: ما در عمليات وعده صادقه 1 از موشک‌های بالستیک استفاده کردیم و موشک‌های کروز و پهپاد و در وعده صادق 2 موشک‌های کروز و موشک‌های پهپادها حذف شد، به جاش موشک هایپرسونیک فتاح استفاده شد.
1: In Operation True Promise 2, UAVs and cruise missiles, they were omitted. And instead of them, we used hypersonic Fatah missile.
0: که ماموریت هایپرسونیک زدن سپر موشکی دشمن هست، دفاعی دشمن.
1: And the main mission of hypersonic missile is hitting the air defense of the enemy.
0: و این موشک‌های هایپرسونیک فتاح سامانه‌های گنبد آهنی و فلاخن داوود و هیتس و ارو و اون سیستم‌های پدافندی دشمن رو از کار انداخت و موشک‌های اماد و قدر و اینهایی که فرستادیم بدون مزاحمت وارد هدف شدن و هدف‌ها رو منحدف.
1: These Fatah missiles, the hypersonic one, they destroyed the multi-layered Israeli radar system that you know about them, Iron Dome and all of them,

0: and later on MOD missiles and
1: Qadr
0: missiles without any interruption and being tracked, they hit the Zionist enemy.
2: It was Israel that were the ones essentially more or less begging for a ceasefire. The people who live in occupied Palestine, in Israel, I don't think that they were ever prepared to deal with what Iran was able to do, especially considering all of the strength of just the force of Israel, but also backed by the U.S. and all the imperial powers, and still with the entire imperial powers united against Iran, Iran was still able to get their missiles and technology through all, you know, through Syria, through Jordan, through this Iron Dome that we spend billions of dollars investing in as U.S. taxpayers. So it was just incredible to see, because against all odds, against all the sanctions, the entire just Western apparatus united against Iran, they were still able to defend themselves in a way that we have not seen.
3: و ما در حوزه‌های مختلف پهپادی پیشرفت‌های زیادی داشتیم. پهپادها فقط در حوزه نظامی کاربرد ندارند. ما در حوزه اکتشاف، در حوزه امداد و نجات، در حوزه بارورسازی ابرها از این پهپادها استفاده می‌کنیم.
1: It wasn't Iran that asked for the ceasefire. It was the US on Israel's behalf begging all day for a ceasefire.
3: عزیزان، پهپادی که مشاهده می‌کنید پهپاد MQ-4C ترایتون امریکاییه. این پهپاد متعلق به نیرودریایی امریکاست. این پهپاد که الان اینجا شما میبینید قیمت یه دونش معادل 15 تا ارباس مسافربریه یا 10 تا F-16. این پرنده به خاطر قابلیتهایی که داره رادارگریزه و میتونه پنهانکاری بسیار بالایی رو انجام بده. و این پرنده در حدود سال 98 وارد آبهای فضای جمهوری اسلامی ایران شد. ما با شبکه یکپارچه پدافند هوایی به ناوبری اینها تذکر دادیم که شما وارد فضای جمهوری اسلامی ایران شدید، سریعا خارج بشید. ولی اونها به تذکر ما اصلا توجهی نکردند و اونها به خاطر اینکه خودشون رو مالک دنیا میبینن، قلدر معابن و احترام نمیگذارن به قوانین مقررات بین المللی، توجهی به تذکر ما نکردن و وارد فضای جمهوری اسلامی ایران شدن در 98. و ما پس از اینکه تذکرمون رو دادیم و توجه نکردن، با یک فروند موشک ساخت جمهوری اسلامی ایران به نام سوم خرداد این پرنده رو در آسمان در ارتفاع 53,000 پا ساقط کردیم. قبلا هم عرض کنم خدمت شما که این پرنده MQ-4C ترایتون وقتی پرواز میکنه با یه پرنده دیگه به نام P-8 هماهنگه که اونها تو 30,000 پا پرواز میکنن. 38 تا امریکایی داخل این پرنده P-8 نشستن، این اطلاعات رو میگیره، اینها عملیات انجام میده. این دوتا در زمان اصابت با هم حرکت میکردن با یه فاصله منطقی. ترامپ میگه من از فرماندهان سپاه تشکر میکنم. چرا تشکر میکنه؟ به خاطر اینکه میگفت ایرانی ها میتونستن اون پرنده P-8 ما رو که 38 امریکایی داخلش بود اون رو بزنن، نزدن و این بدون سرنشین رو زدن و ما به این کار اینها احترام میگذاریم و از عملیات خودمون صرف نظر میکنیم.
4: ارسلوا تحذير للسفينة الامريكية لكن ما اهتموا فيها لا فضربتها الدفاعات الجوية الإيرانية وأسقطتها، لموا هاي من على وش المي ورجعوا جمعوها وهذيك المعدات تبع التصوير جابوها من تحت المي. يعني
5: بخصوص السنة، سنة 2019
4: 2019 حسب ما تكلم.
5: وهذه
4: هاي بال 2008، هاي كانت داخلة من حدود بظن أفغانستان حسب ما قالوا، كمان طائرة استطلاع هاي نزلوها بدون إسقاط. هاي طائرة كانت جاية تتجسس على موقع نطنز النووي البيراني، هي اسرائيلي نعم، كمان اسقطوها وجمعوها هون مشان الزوار يعني يشوفوها ويتعرفوا على قدرات ايران العسكري.
5: يعني هيدي ادله على القدرات الدفاع الجوي
2: عند
5: في ايران.
2: It's pretty incredible like what they've been able to develop, especially considering the brutal sanctions that the United States has imposed upon Iran. And it's not just being sanctioned by Iran, it's basically being sanctioned by any other country that has a relationship with the United States.
6: I'm Venezuelan. We have already 10 years of sanctions. We are 30 years behind you. And it's not hard for me to understand the urgency to enforce your own independence economically, industrially, politically, and in every sense. Because otherwise, like it happened to us for several years, all your vulnerabilities weaponize against you, and they exploit them, and they deform it in a way that it brings a lot of harm.
7: ولا مرة منقول إيران وإسرائيل دائما منقول إيران وأمريكا إسرائيل هي البوبي تبع أمريكا فكرمال هيك هي التوازن هو مع أمريكا لأنه إسرائيل هي الأداة التي تنفذ مطالب الاستعمار الغربي بمنطقتنا نحن وهذا الشيء اللي شفناه هذا السرطان اللي مجروع داخل أرضنا عم يتمدد يوم بعد يوم ونحن عم نزداد فرقة بكثير مطارح
5: ويجب على كل الدول العربية أن تعطي أهمية بالغة لقدراتها العسكرية لقدراتها العسكرية لأنه الاحتلال لا يفهم إلا لغة المقاومة نتمنى أنه كل البلدان العربية تستعد للمواجهة لأنه عدونا واحد وأطماع الاحتلال وحلفائه ما تتعدى فلسطين أكثر بكثير يعني يطمحون لإسرائيل الكبرى فالمجال العسكري مهم جدا
8: يقدروا يتحدوا كل هذه الضغوطات اللي عملوا تقنيات أثبتت بالحرب الأخيرة أنه قدرت تعمل معادلة تعمل رعب عند العدو الإسرائيلي وبمحل معين بس تكون إيران قوية نحن عم نكون قوية نحن محور واحد جبهة واحدة عدونا واحد فبمحل ناطرين أمتى بيصير عندنا مثلهم هالصواريخ أو بيصير عندنا إحنا كلنا حتى بلبنان يصير عندنا قدرة نعمل مثل هالصواريخ
1: I think Washington, of course, would have had prior notice because Israel and the United States clearly share imperial ambitions in the region. I think in the end, the United States got involved directly to save Israel because it wasn't anticipated the level of response from Iran and the United States had to come to save the Israelis in the end.
3: سه در آخرین مراحل چشمه‌هایی از بخشی از قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو دیدید که امریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی مجبور شدن که اعلام آتش بس بکنن.
6: Well, it's a showcase of many layers of achievement and national priorities which are quite significant. And it was demonstrated throughout the days of aggression what it was meant for, not only what some friends could do with similar stuff, let's call it that way, and the impact that it has had, but it shows also that, yeah, this national, the priority that becomes development and how development is also translated into national defense in this sense, in strict military terms. And you saw the results. You saw the purpose of it. So if someone was actually criticizing the need of this, I think he can't do it anymore.